0: RFI.
1: Manden kan fotugo nogon ye anka jemu kan fan flananye bi kuma se mi na be fe ka don jemu kan kene kono o ye munyunde na be fo o ma ko patience na zarakana basa bati sidibe be na o nyafanye ale en ko karamago ye basa bati idanse
2: ala anike lalaisha tukre mafo la kabaka la mena dara de nufo
1: foli jaranye aiwa bi basa bati ame fe ka mi do manden kan fotugo nogona o de patience patience e fin sugo jumeye manden kan erela
2: Tuwabu kan pasiansa wa kodole anakando mwenyundi. Wado mwenye troya do don minare di mwabulu. Hankana si wati berela troya obese kalawuli kekia ni hakilima yala nyamenka. Wado mwenye aleye soro na kosiyama nido. Obese le dakum pelido. Bawo nadabadin kera dakum sido. Na kera namfulu nyini dakundo. Wala kera kela si dakundo. Kamanta kera mansaya nyini dakundo. Troya do lebena aleka. Tumanana na ni troya do ko ulu narakan. Aseda ka troya ulu lamina. Hakilima yala ama lamina gusula. Ama lamina kele fajida. Ka troya ulu lamina. Uleto kwa koko mwenye. Donko kofili do lebena soro kofi. Membe se kala mwenye uka uo bunya. Walma ko tunya ya ko la sayalema o mumu le fonya ye arabo kando tinyani do ambulo sisa ka ko sabari ba arabo kan sabri wole la kaliani ambulo ka ko sabari walma patience be tangbele le di amman ka kan amande ka kan yere yere wole ye mumudi
1: makoro yere ka gundo kunye munye munyukola yala ferade kumbe ubulowa
2: ko sabe ferade tumbe ma makoro bolo nembe se akala ka ko mumbe se ka pomodo we fere follow tumbe kala do doni sala le fe tumana mena nal da ka kaden do eda ya bekeri wala be musodi tumananda na nalu blada kenedo alfal mawatu la ko kenende ya rosisen albeta lamandi rodure do be foma ko bure tisen fa be folema ko klinika sani aw la dal kende ya to otumale albema kranya ko siama na ino ka alon ni membe se ka se mansala la wal man ni membe se ka te seneka la beta di wala ni membe se ka kenende ko mala sunya ko ma o bebe ko si kabaka amdudu mu na ino ko ko ka foku al tanim de la kodo nyamen kawri ko dimi men la ni am kay non al semen jarawu de ka dimu ka lambu do al ka kan ka se tinara te ko def na ni mun dina tengi troya da ko men na to ka no ko troya ko tana to la ma hakili de se ka troya o ke na ko la wuli ko gwe non ko ni hakili yo ka la wati na na hakili te bara ka la gusula de aba ke wonele la na ye conscience de non ko conscience o sina wala bara wuli ko fili wuli na to ka la sabudi ka ale la mun ko fili o ka o tema kontre den bio de namena den franba wuli wo priade ko so ni ko bolen sinara aluma eda ya ko be se ka kwaldo na ka so ka ko muso la mole kumal bete ka fo atlo ko do kuma men be se la sabuli na tara ke la sido ke ye troya men la ka wal ma sina muso be troya men la ka be se ka wu mu nyane ka ba de se ka wu nya fo den de la o ba ke alu fana ni du wo la mu ni amu nu la para la ke la si wati do ko sa ko fi di ke alu la fu kana sa wal ma ko fi ye ke de men so ranto wo ko no wo para ka ye
1: Aiwa ufamiera kosebe basabati ni ajati mina sisan ibai ka foko ko falina kosebe sabula sisan sifina ka ulusin ka telin ko jugun jango warinyini yere fan fero la ebe munefo o sifina ka wi
2: sifina ka yere ya fo nko ya nana o kashia ba de bi demsen do bawo alule ayela dobrake na folo batidi wutam ni ko men de d'accord alute se ka wo jete mina de kala ko bora to ya siama ni do alu fana ba ko falu yewu la na folo tiya wala wala man saya o amanta wala sadama ya o wal mawlak na iron ko ko falu fana wo so ron longo do ko do o beke sabuli ka dolla do tinyen kam an kono ni men na folo ko beke sondi wal ma ni men da ya fe kala ye sadama ya so ron be se ka sadama do la boya nya ka bu pesan ko ni ka so ron ik kan ka bo sla do le sila wu nyanyini hakili la chwa uye mwudu nadi kodo anyaji la timsen nalibi nadi falma kwa sifi nakalu kodo men kusima befolo alwiel doja alukana kuroto anye wakuli di duni duni ye wala kuli di duni duni nyamenka ye nyasro na mateni bari nina da kwa sito kodo fankala kele nyikuye nyasro ma wukodo watinye ibulu nyefefana kodo sifi ni aldoja nina mfulo kuli anye tratezi kekia dulubla sena mende se kache jani santa samwa samtan sambi saba mende se kache andi nina mfulo ama kwe mena anye se kawosoro walima nanye mansayale kwa hama hal nanye kubre liko walima hal ile ya se kache baralado ledi minize ledi walima dobre fido jale ye santam sanjirika leke ya kukanka nyanyini kunyuma duni duni duni duni uleke tekela sabudi sini elebe se kala wasasoro kodo demisyon ye alalu kundo kafoku mwote usoro na londo yukodo kafoku yidi bu itama ulongo kote se kake esoro ntole kai makranya sibila apre di makranya unumalila kabodo ki makranya tamala wala wuli kala nya men kan jo doni wala be ke sabudi am be se kan la nyinin na soro
1: ewa o famiera ko se be passa bati silibe en ko karamo ko ka bol la gini am bi fo ni jabi nunu be la jelina
2: ewa fana ba alfo ba kala men na be la deni fo ba ni kam ko isen ko mala moli la men na ni moti la men na ko to na sita wa wala fen fen na be rafi man den kana me abu fana ko so anyo be la deni bakala
0: toko da ukun kan
1: ambe awfo halisa kan jumene benjam kan lamelila ni yanyi tukuda de kono keren keren yala bujali Côte d'Ivoire jamana kono ani adama damele de fle nyon fe ka bo radio bujali la adama damele ami fo nga wole jabilila
3: nam
1: aywa damele ni wati na kibara jumemba awfe ni no
3: kibara amba fe ani nga gbele berbere ole orpaes clandestin ta dablali Fama ka nyine ko kan kalalo donc ka chandra muni fama mun ka fete ka akodabla opoko nayi chandra muni police o kon betrenka pour que akoy se ka dabla mino abena to mino bro baran mino to mino bro sera be mino bro le bena baran ka o le ka gbala fe abi
1: yala okay wala o le be se ka don fere do be ni no ka se ka sifina ka o deme wa se ka fen wore ke ni ni dugudugu sanu boy ndabla la
3: men nyine mbo fe we se ministere de minna ka sebab ñini pour que u bëss ka kay ko dobe neta par kala do me u ba fa do ma ko grande mine ani petite mine me o mine de nous donc o sebe le be ka ka ñini menu be orpaes clandestin ou tout ça no lu ko sebe solo tawar kala o bu to be baraka sinon ambe du min ko na ye bunjay conseil municipal fana kada samedi voilà l'amérique a gagné on y que ka ka budget si ça connait ka ta 200 millions minou ba kuna ka ta wat na 200 millions maintenant au lieu ka sama ka 2,163,000,000 ils donc d'offre la vision ka
1: aywa o ko ki bara warati
3: ki bara mi national et rentrée scolaire li van faire donc dim c'est les collèges sont le col soko bon la mairie bu ni nga d'autres bon d'affa menen bon donc au coin on le rentrée scolaire
1: aywa si sans ça on RFI era ga jenyo nya beto godi
3: eh non RFI ni ma tutu ambe yoro mi na jura kambe fo sino fo kanibe aywa donc RFI ma ngani ala me mo ka cha ani anu ala jo na ka pan fitin sur na te mo ban wole telephone na ka fo mo na te mandenga ala ji angola parce que kuna fun mbajura amba obe france akana amba mena donc abe anu be se ka do mi nge ala nge ala ko ka ko sabatini ay tranyen fe on fe menu ma ka langue ulu le ka shani ka langue bo donc abe fo fa kana akadu
1: o famiera ko sebe adama dambele ka bo radio bunjalu la Côte d'Ivoire hamifu hanga wole jabilila
3: anu re ba fo ala anto aka mi ngane ala ke suta ala chama pour que mo fana ba lo ko bunya le fana beyi mbaw mi na anyere ya radio so nyo mo me arjon merli donc and that do not work for kadan
1: o famena ko se vein chen kuma kan bela
3: merci beaucoup
1: ay wa dameli ame wali sekka mali sajo de ke ka ifana blasira

0: aw ni wula nɛgɛ ka ɲɛ 17 sera konakiri lagine faba la ka ɲɛ 2 be o akɛya kan pari aw tulo be diɲɛ kuma kan RFI de la.
1: Jɛnɛba baro.
0: San 2022 septembre kalo tile 26 ni lon tigitigi na masiba ko ye Senegal ani Gambi jamanadenw bila dusukasi ba kɔnɔ jola bato dafirila ni mɔgɔ 2022 kɔ ye a ko kɛra Gambi kɔgɔji gɛrɛfɛ mɔgɔ 1,900 ni kɔ olu de bonnɛna u ni na a kasara sen fɛ san 24 bi marabaw ni kasaratɔ somɔgɔw be tasibila kɛ Zingeshor mara la an bena Senegal marabaga jɛkulu ɲɛma Mohamada Al Aminu lo lamɛn dakunna. Ale fatura kunu bana kuntagala jan dɔ kɔfɛ Laginɛ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Sidiya Ture de Kodo a fatura ka sito san 81 na a kɛra General Lansana Conte ka minisiri ɲɛma ye nga kabi san 2021 fanga dafiri kɔ a tun ye jamana in bila a fatura Faransi jamana kan. Aw ni ce an sugandili la. Ntube k'a fɔ aw ye sisan biya san 24 tigitigi ye jola bato dafiri la san 24 halisa dimi be kasaratɔw somɔgɔw kan san o san u be tasibila ɲɛnajɛ dɔ sigi mɔgɔ fatulen ye Zingeshor ɲina Senegal marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Mohamada Al Aminu lo yɛrɛ de tun be a kɛnɛ kan jamanakuntigi tɔgɔ la. Kasaratɔw somɔgɔw ɲɛma a y'a ɲini u fɛ k'u ka dimi ka kɛ ladilikan ye walasa kasara ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ. An ka yɛrɛ lamɛn.
2: An bɛ layidu ta k'an bena feere bɛɛ kɛ walasa ɲina kana kɛ ni kasara ɲi ko kasara ɲi ka nɔ bila wa fana a ka kɛ fɛɛn dɔ damina ye walasa tilinya ka don jamana ɲi kɔnɔ. Fɛɛn dɔ be yen na ɲina tɛ se ka kɛ olu ko an bena mɛn wɔ min i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na madamsi la kasaratɔw ka kumalase la kasara nin kɛra su min na ɲina tɛ se ka kɛ o ko o be to jamanadenw ka hakili kɔnɔ. I bɔra ka mako minnu fana fɔ makun dɔ be yen o ka fisa ni kuma ye. I bɔra k'a fɔ cogo min na tuguni a nafa ka bon min tɛmɛna hakilijigi ka kɛ o kan. Cɛw, musow, denmisɛnw, makɔrɔw, Senegal jamanadenw ani kokan jamanadenw wɛrɛw olu bɛɛ de bonena u ni na ni kasara ɲi dɔn. An bɛ tasibila kɛ u ye bi mɔgɔ se ka ɲina dimiw dɔ ko i n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ diinɛ gafebaw kɔnɔ cogo min na jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye. Tiɲa dɔn a ma nɔgɔ ka sukɔyaw kɛ diɲɛ taabolo yɛrɛ bɛ ten de an bɛɛ ye dannabaw de ye.
0: Senegal marabagajɛkulu ɲɛma Mohamada Al Aminu lo a kumakanw tara an ye RFI filankan fɔ la Asan Bafɛ Salifa Saganoko y'a bayɛlɛma an ye an ka kan na. Ale ye kuma ta ONU ka lajɛriba kɛnɛ kan ni ka kokan jamana dɔ jalaki Niger ani Sahel mara ka basigi yɔgɔyɔgɔli ko la. Niger marabagajɛkulu ɲɛma Ali Mamane Lamine Zein de Kodo a ko kɛlɛ min be ka kɛ Sahel mara la ko banbagaci wale gwansan tɛ wa fana ko diinɛko kɛlɛ tɛ a k'u be Niger ka uranium Burkina Faso ni Mali ka sanu de nɔfɛ o la Ali Mamane Lamine Zein ko Ukraine ni Fransi de be nin ko bɛɛ kɔfɛ. Laginɛ kunnafoni baara kɔrɔsili cakɛda akiya latigɛ ka bɔlɔlɔ kan jabaraniso nani ka baaraw jɔ Fiundara TV Global TV Kimamburu TV ani BTV kunnafoni cakɛdaw de ko don u jalakilen dɔ marabaw fɛ k'u be kunnafoni di ni jaw ye bɔlɔlɔ sanfɛ ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn fosi t'u bolo. Laginɛ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Sidiya Ture fatura kunu sufɛ Faransi kɛnɛyaso dɔ la nin tun y'a dɔgɔkun fila ye a tun dalen don kɛnɛyaso la bana la a kɛra marabagajɛkulu ɲɛma ye Laginɛ Lansana Conte ka a fanga waati la o kɔ a ye jɔyɔrɔba caaman sɔrɔ jamana ɲi kɔnɔ. Sidiya Ture fatura ka si to san 81 na an ka tɛnɛma dunbiya ka ɲɛfɔliw sɔrɔ ka bɔ Konakiri.
3: Laginɛ kunu ni sunu de dɔ k'a sabu kɛ Sidiya Ture lasaya di ale kɛ ni marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ le di ani politiki tɔn IFR ɲɛma n'ale sɔrɔnda san 1,900 ani 40 lolu la ale kɛ mɛn kala dunyara tɛ siyama nata min Laginɛ ni Côte d'Ivoire le tɛma kɛra le Alasani Ouattara fɛ mɔ di waati dɔ n'a ye fɔla ma chef de cabine a tɛrɛ ye marabagajɛkulu ɲɛmaya la waati mɛn na a bɔra yen di a nara suwandi General Lansana Conte bolo ka kɛ marabagajɛkulu ɲɛma di Laginɛ yan san 1,900 ani 96 la san saba kɛra a bolo yɔrɔ o don a bɔ yen ka na politiki tɔn IFR ɲɛmɔgɔya ta n'a nara kɛ o kɛbɔ ye san 2,100 ani san 2,100 lolu la k'a la kan ko Sidiya Ture tɛrɛ ye mɔl fana dɔn mɛ nɔ wulikajɔ bilali sen dɔ septanburu karo tele 20 sen san 2,900 la n'ale ma dimida k'a fara kan kɔtunin k'a kɛra le Laginɛ kunnasigikɔrɔ Kranfa Alpha Conde la kandamina la di n'a ye fɔla ma haut représentant fankafili kɛ ko san 2,100 de ni Sidiya Ture bɔra Laginɛ ka waasigi Côte d'Ivoire ɲɛfɔli dɔ nɔ mɛl masɔrɔna ko jankaru n'a tɔrɔla yen de n'a tɔɔra t'a la k'a lawa pari n'a nara saya masɔrɔn ten a san 50 nin kelen ma tɛnɛma dun biya Konakiri RFI.
0: Miguel Massai Sai negesubulila insu segina kunu Kinshasa e de Congo Fabala abonena nina septembre kalo intleta anishegi srabakan kasara dosin feka sito samuga anisabala. Miguel Massai Sai tumbeka negesubuli kabo e de Congo katara Maroc bentorola nga akatarama balila kajo Congo Brazzaville ko sabuke srabakan kasara ye asun segina nikabla Kinshasa ka dotoroso hôpital du cinquantenaire la yani suko Suko ya uche. Etiopi kelo beka waraka tafe jamana kukutuki anfana kabini bambaga chikulu kurado sigila senka tezeke baji gerefe jumadon ko manuwaya kelebulu kafora nilon labauna kuye bambaga chikime wulon flade farani kakime niko jugi.
1: RFI
0: Francis jamana na dien kretien katoliku ka karamuroba pape Leon 14 beka taranye na katli nani taramaye bi aye delilike pari esraba a chan elize kan muroba keme wulon flaye talike omina vatikan kafora sisan abena kunsin lourd sigida la yemina delili do bulol dalendo afe ira marabaw ye benkami ko fo États-Unis ye wala sa u ka se ka détroit d'Ormuz ko roji daele yani tle wolon flache Donald Trump ko ate son o mable ko ira marabaw ma o benkan konono kuma u charinga États-Unis jamana kuntigi ka fora kuye ni benkan ko fo sabula ku te ka se olula Wall Street Journal kuna fo ni diso ka fora États-Unis be son ka segi mugufulu ma iran ka novembre kalo nataka u wasadin kalata uko farikolo nyana jeki bari ya ula si san samba flani mugan anina nisra nyini nyuron kumbo mbe kataranye la Guinée e chira Afrique du Sud fe chelu fla ani kele e Kenya ani Eritrea olu ye flani mbinka e biulaina au niche au ka lumajon.

0: Jumabe.
1: Quand Jumabe.
2: La Laïcha Doukoule.
1: Fo kan juma ne benje mo kan lameli la RFI mandin kan san fe fifun ka jemu kan mandine do bibabu be talike so boni la ni chama kwa ma ko pare foot ale sifin do ko wati temesira kan ne baye ga do fana bulu war soro sirade do ga o be krefe yana kololote alawa kun juma ne la sanga wulido ani abeke togodi amena kuma o be hajele de kambi o tumala ay o bismillah Ni sondia ene taeka au soro kukura kan jume ni binje mukan kenekan bifana anisifina kauli binyokumbulo kakuma subuntu ya kura inkan nuhi pari futiye. Baro infan folola sigida kudombaga jikiba kulako traure ribi ambulo nega juru sirafe kabo lagine jamana kono traure ambifu anga wole jabilila.
3: Aire tratie.
1: Tanasite. Jigiba kulako traure ame kuma desisan sifina kau yerema ugu haklina fwanye ni sobo inkan ane kunjumena ubake anga ululame.
4: Damlena mɔgɔ minnu tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛ kosɛbɛ olu de tun b'a kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ dɔnniya minnu b'i la farikolo ɲɛnajɛ sira kan ka o dɔnniya ninnu u sigi sen kan ni je ye donc ko in nana ten de ka fara fana fɔlɔfɔlɔ an ka je de hasard ninnu a tun bɛ kɛ i bi i déplacer de ka taa point dɔ la ka taa je de hasard kɛ bon sisan avec les nouvelles technologies form nɔgɔyala bɛɛ bolo bɛɛ bɛ se ka to i sigiyɔrɔ la ka i ka parifuti je i yɛrɛ sigilen i ka telefone dɔrɔn avec la connexion i bɛ se ka wari bila i yɛrɛ kun i bɛ se ka je kɛ ni gagne na i bi ka wari bɔ i sigiyɔrɔ la donc mɔgɔ t'i ye mɔgɔ si t'i kalama denmisɛnninw kɛmɛ ka kɛ nafolo ɲini sira de ye nafolo ɲini sira teliman
5: cɛn don wagati dɔw a bɛ fantanya b'i la parce que anw ye jeune de ye an tɛ baara kɛ tout ça la anw ye étudiants de ye dɔw ye fɛnw de ye wagati dɔw a bɛ dépanner hein wagati dɔw a bɛ dépanner anw bɛ don a la dɔrɔn ka jouer pour le plaisir wagati dɔw in na wari foyi t'i bolo i bɛ poche fili dɔrɔn i bɛ taa kɛmɛ dɔ sɔrɔ i b'a fili a bɛ se ka multiplier wagati dɔw fana a bɛ gosi dɛ a bɛ gosi f'i bɛ tunun yɛrɛ yɛrɛ il va supprimer il comme calé non nyabla mais il me bon calme dron gaté il sait quand il disait quoi amono akati dal chang vele vele akari
6: mbe jouer la sans savanina plaisir de bien la jouer la war côté foité plaisir de bien la jouer la dron be jouer ko fa kadine ben wagado ambe soroke wagade mana kemena len kala ibise ga wata wa mu ga soro wagade be wa kelen kala be perdi donc ni do na iba abi du iba du donc na har wa tandu di bure se ka foi foi ite dimite foi donc lebe kemena len kala be wa bina ne soro bon actuellement be choko munasia a folo lama ana si salama ite kelen mais hasa ankana bila parce que il a war de kala
1: pari foot kanumba kumaka Traore ni seria nunu be aira ko fe mandi bado aira sira an fe ani notogodi
3: to bo madame wati ni mabi ma subon dabine ka kenya kura la dan o damne le o bolen to bula le kanambra pam fe an koni alambra mo itre subon kala ne men ka fuli na ndo mana matre subon kala atre kala ya men ka antuni se ka suru flata men o disi se suru fla e andi do non kodo do di do non kodo klenta do fene do non kodo klenta andi do non kodo fla bla nyona oto landi andi ko mana ma andu do non kodo fla bla nyona groupe fla le ni mena dondon sida ani wodi la ko boko bebe wato la franine valeur bala 10 francs anda fonko bon eta 10 francs ni mena sida odi 20 francs ni mena sida odi 20 francs donc so bon madame ne wati ni ma ko ni a kenya sugu meni sike sa ka a la kura ya alors ka hankli kura do ado o bole ko kane kana na fola ko pari match ni fenke minori so bole ni femeno ro wala bo bole to francis le canada ambra fonta la do biro mo madame na
1: ya fika kuma hono yele maduna la folo au kume dunum bla nyogona nga sisa akera dolantan yi di chifu mbu sigi ka o dolantan naje yala amise ka foko wari soro sira doron ni duwa walima o dolantan nunu janyere du
3: wati na abrake wodi soron fendi wodi mentarma mo chama donado ko nya donado tuna la kusandi wodi kumba soro wodi kalama wodi kumba soro teriado wala kala mo chama donado koni ko fili ala de pa bonome ala mamso bonome ala otono tala mo meni folado o kasia mo meni fen soron kalado wolo ne ala ko sila akle kle maele men kala na ja baika me kala tele baika me kala bololoika aya sebela lukuro ko feme ya di kiba ketru ni kala kimiri la demba ya ma ko ne te kila na mfulu bedwa do ko demba ya di tro o sebela la ko ko mo man ka na ka do ni ma san jitan an ni siki mo tafe ni hanki ma dafa i man kan ka do ado o ko mundi o ko no mendi ko akausa fo ko ni ko flingbere ala men ka dugu mo ma ba wa di bulu ko ya emiri ala e na ton na kame ma na tawo te se ma fala wati be e lo la wudi la do na do iban barake ko ma emiri ala ko wule a ko flinga sa ko sebe
1: iya fo ika kuma kono sisan no ko abe fo ko ni ma santane shekin soro imanga don ala yala fere manga blase inka kasega oku imatrafa kosabe
3: ay wati mendoni ila hankili wole kaka ino yinin kalimen kala wole kaka kake koni kabi bololo ko ndamira na frama ko internet akobra na bali akosebe bawo kuna sime nun kaka ka gouvernement kuna sigi menen kaka ka preke ka kubeke ka kohonka oku dado ben malala nui bra freson akoma bru umaka umankan umak freson akoma fulo nete wole kanka ke ibaka donado ni ma santangi tan sigimbo imankan ka don wole kaka ke bon ni fo kuna sigi le freka oro sigesa kana bo kodi menisen la fanga dina meni ay kuna donado bawa ke mo bala ramade na kutiera kiban barama kiban aramade akobe ma ye afeta wuri so tragic na buila ke mo bala ramade na amola ramade akiera
1: yana oyoro yere latina se age sababu ye kasega demisen dogwa kalanchi wal maka gelea do unuka duko no mo goni nyoche
3: bella dawle fulani lutiki ke makoro e bambara mao e kokoni afeka wuri so so hina bole le manya afeka wuri bale so ko ngana toro ikanga wuri mendi kakela dem mayala musakadi na afra mako fre hamata depense e nikanga watane di misale abuloma ube walolu di tle kono e be se ka wa kele ta ko de 1000 francs fa yodo di musoma ko bo ki wa ki di buri di 4000 ta e ko ki miliala ko ninka ni na do tolo ni do ko yani sini ebre ibili da jatebo e ko kono kumba mba wana ni blarse ko ni milo ni se se fa wa ke melu soro e bo kado bi ite se fa wa ke melu tibulo e ka wana ni melu ado o tibulo sini funa ini wuri wura fata ko funa di sini ke na ido fo ko ke ko nyudo nguri la ba ko nya fe ko ka tolo ni ko ka dondo ko mba so se ko ni ite to do julu ri la na ma ja ke ali ye bara ni ye bara mena ili wuri tayi wuro julu ri la kele no di aflana ni e la ko la ko de ni di atolo wati base ili bankrama aba deido mireke ya na deri do yi bana le krama pv iba isoro se kai kuma jira ye wo sebeli le mira di kala kon kan kan kala mena kale ni wura kala ali wuro ko so mo sama ye wura kala kala so buru ku la kram buru ka ku la kran ti ne kai la mete de ti ya kama soro ale tolo ko ni fe bon mo ya fe ka wuri soro tragique na bila
1: si san sa fere jume ne kan abla se kan wala saka ako ke ka ke ni ka ako ke ka ni
3: kele kele mare le kan ka ke ka mo ila li be alon ko fen jugu sugu fen me adi ko fili jugu me ala ko fo mo ye o ko son kuna sigi kan ka ka na ta mele na neta bulu mare kuna sigi le kan a sema sema me ni ka do bula kele a flana me ka kan ka do ado ko wulon be man kan ka do ado dem se ni du komanta ne me ni ye me han kili ma da fa na ma santan se kimbo ka feriable sena me ni ke sababu di wi te se do na do yam kan fo ne de se be do la miti krama a de se be do la le kolma samana anna dinanye moy wi fra ka di se kele kele ma ne ke la ka la lili ke misri ni jumalo ni misri ni eglise la dimanche lo do a de ka fo moye ko fali jugu me ala di saramaden tien a di saramade a tien ram kan ko fo moye seman seman no no kera la la la fefefe no kera moy hankili soron donen donen bawo a te bla ten kleni a probablement ko communication pour le changement de comportement e ba ke donen donen ka fa do fatu lo korobi sinin ka fatu lo korobi sinin gele ka fatu lo korobi a dan kili soron do na a ko mena do bla a da lo koko sobete
1: o la ibe la deli kan kren kren en jume fo si fi unye sa bula ma don ka fo kuni so bo in fan banke baga ye ulure
3: moy a lon ko bara le mo kele yire di ko adamade ya res gilen wolema an kana fo kanye an kilibla la worido men te se sorona ten kilini yeni anya ke suboni ni me karana wido ja karanka ni me mete ina wido ja la mete inka kelenu me ye aida demba ya jena aida ya musakala ko ta ko do subono wialo ko ni hakele wala ko o teson wialo ko o main ni me ya subonko ye subonko do wasle la demba hakeyi bulu ni me ya subonko wasre yela kola atida krando tielima nema ya so bonko wasre ye metie mena ida metie wo ido jaloka atemetie tielima ko ni so bonki la metie tiema ki la krantiema ki la dema ya musaka ki ban udila a sema sema no wo ye si wa tiela le adada madia tie wuri na na makon solo amano ko sebe ni misela do fina ka kana kuma na bawo ma ko do temna antanse la jina ya a ya folo mo ko crypto money obra men la muy kanyala ya abram balu men la muy ka debra imaginez environ l'équivalent de 1000 dollars. Ou devrez au blado. Et bah, blado, à détourner, qu'à tourner, qu'à tourner. À la fois, qu'on peut traiter l'équipe là, 45 dollars, baba, funga, il doit funga. Et là, il y a un coro, caro, caro, caro, il y a 3000 dollars. Et là, c'est non l'oubli. Il m'a quand même un qui est 3000 dollars, ou t'as la caboy. À la fois, qui te voulait t'as la. Après, qu'on peut 1000 dollars même là, au tibolo, il m'a amené à qui que ce soit sur un autre sur un. Après, après, après, a poli bi aitna ye RFI mandenka.
1: Aywa, sisansa, ambi blasira, ni morikante ka yekekede ye, kalagini ben kuitogola.

0: aka bara nyuman ke an bara dia la kochi oye.
1: Jami, il y a le conjoint. Il y a le grand corps en cacao chêne là. Bi, a chien à wala.
2: O ka foko o cacao turu kany. Nga, ka yiru turu fana. O lebe foro la rafia. Ninkama, yani san saba. Hii, ne a dimba ya bina fin bedomu. Ibo lele fola dondoni ya. Hii, ne le ka ke ile nyon. Ne a dimba be yiri dene dom. O te banaka ye, o be kene kene kene kene kene.
1: Ha, Zobi. Si chan wo. Wakati duma mena lan, koma na se ka kanka woni di koza mokon nukon men.
0: Hii, ambo konana ke, o bina kuma fe jona jona, atina mien.
1: Ani sogoma.
0: Ni
3: A be kon fo kon la teni, a gyone we. Se yane ka mbla ni kon ben la ten. Se yane koson. Hein? A meta kakao kontan san, kakao go, kakao san kan mbla a kooperative la. Ne re ka, nga kokula li fo sani. Nta kwa tuku, mbo la se yako abana peo, abana.
2: Nga lui te faka nananu le de.
0: Eh, ngo, eh, pazayi. Ile koube mbune koka yi koube tala. Se a fait. Kasronga se a kuma be finyene. I ka an janfa pa jay. I le mo janfa mo le.
2: Kaso wuru.
1: Ay shangani. Ay janfa ma. Nyere di kim se yana. Ano go kone. Ano u shangwa la yaw. Atame kone di. Ne tegala ka bo kupo la tenye vila. Ano wena ben kwa. Ale ka bon. I ka yensi shangken. Ame bonye na ka tega doran.
0: Pazayi, ile be mune fe si sa. Ile be fe a ye mune ke.
1: Ne yara ka no, mon ka mene ke, koke tate. Amen. Nga, nte tu se ya ko tu, ne be mi dare abro. A be sabari, a ye ya fama, tu omna, nye se ka baraka na ye.
0: Amina ni kon kedi le sisa.

0: Les arbres de l'espoir en Dioula 20
1: Mougan.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sera manden dugu la kaɲɛ 2 be o kan pari fransi faba la aw be ka rfi manikan de lamɛn
1: kunba kanu te
0: lagine tasibilaw be ka taɲɛ minisirikɔrɔ sidiya ture ka fatuli kɔfɛ a balimaw a teriw a n'a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so kunnakiri ka foli kɛ a tɔgɔ la a baaraɲɔgɔnkɔrɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan filana dr makale traure kun be ye a ye u ka san 10 baaraɲɔgɔnya fo an bena dr makale traure lamɛn kɛnɛ da kun na diɲɛ kerecɛn katoliku ka ɲɛmɔgɔba papilon 14 be ka taɲɛ n'a ka tagama ye fransi jamana kɔnɔ bi a be lurdo sigida la o yɔrɔ min a ye aladeli mɛsi kɛ ka laɲini kerecɛn ɲɛmɔgɔ fɛ fili dɔw ka lakilen fili dɔw ka lakodɔn ani ka lakilen o kɔ ɲɔgɔn ye be a bolo ni mɔgɔ ye farinya wale tara ka ɲɛsin minnu ma cɛnimusoya sira kan aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ aw dɔn se kokura rfi mande ka sanfɛ lagine tasibilaw tɛ ka kɔtigɛ minisirikɔrɔ ani fangasina sidiya ture ka fatuli kɔ a balimaw a teriw a baaraɲɔgɔnkɔrɔw ani politikimɔgɔ caaman ye tasibila kɛ a ye o tasibilaw ma kɔtigɛ kabini sidiya ture fatura jumadon sufɛ fransi ka sii to san 81 na a baaraɲɔgɔnkɔrɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan filana dr makale traure kun be sidiya ture yɛrɛ ka denbaya la akumana ani minisirikɔrɔ fatulen ka san 10 baaraɲɔgɔnya kan an ka dr makale traure lamɛn
2: sidiya ture kɛra mɔɔ ɲɛnɛma le di mɔɔ karane mɔɔ mɛn fabara tɛn duman ɲɛ an baara la awa na ne an na baara ɲɔya n ka kusiyama ɲa ye faso yɛrɛ baara la ɲamɛ ma ala ka n na ko diya ɲɛ k'a masɔrɔ an tɛn di kusiyama nɔfɔ a ka kusiyaman kɛ lagina ɲɛ ala ma ala hinara ra vraiment Laginɛ bara bɔnɔ a denɲuman do le la ona ala kiɲɛ suma kɔrɔ ni se wole fɔla
0: ni sisan Laginɛ kɛrɛfɛ Guinée Bissau marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ili Dio Viera te ye layidu ta ko bena fɛrɛ bɛ kɛ walasa jamanakuntigi kalata ni wasaden kalataw ka kɛ kilennenya bɛn ani yɛrɛya kɔnɔ o kalata nunu yɛrɛ bolodalen do desanburukalo tile wɔɔrɔ nata la Ili Dio Viera te ye ni laselen kɛ kunu diɲɛtɔnba ka lajɛ ba 81 kelenna senfɛ Niyɔrk Etazini faba la o senfɛ Guinée Bissau marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a da don u ka jamana politikiko lahalaya la o min bɔra a bɛɛjɛ fanga kɔnɔ salo novanburukalo tile 26 fangadafiri senfɛ diɲɛ tɔnba ka lajɛba 81 kelenna senfɛ halisa erɔpu tɔnba y'a lase k'u bena eurowar miliyɔn 700,000 ɲɔgɔn de labila mɔgɔw ye farafina ka sira jugu ye minnu sɔrɔ erɔpu tɔnba ɲɛmɔgɔ ursula von der leyen de ye o laseli kɛ a ka fɔ la k'u bena o wari kɛ ka mɔgɔ fɔlon dɛmɛ ani minnu be mɔgɔ fɔlon bisimila
1: RFI
0: farafina kɔ kan fransi jamana la diɲɛ kerecɛn katoliku ka ɲɛmɔgɔba papilon 14 be ka taɲɛ n'a ka tile 4 tagama ye bi a bena ɲɔgɔnye kɛ ni mɔgɔw ye a farinya wale kɛra minnu na cɛnimusoya sira kan ka kɔn o ɲɛ papilon 14 be lurdo dugu egilizi la a ye aladeli kɛ yen nɔ a y'a laɲini kerecɛn ɲɛmɔgɔw fɛ a fili dɔw ka lakilen ani ka lakodɔn salif saganogo
3: kosɔbɛ kunba papilon 14 ye o fɔ mɔgɔba kɛmɛ ani 50 ɲɔgɔn de ɲɛna olu minw ye ɲɔgɔn lajɛ bi kɛnɛba dɔ kan lurdo dugu la kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔ ni ko walasa ka bɔ wale jugu kele kɔnɔ ani ka bɔ filiw dɔ kɔnɔ mɔgɔ kan k'i jɔ ani ka aladeli a ka yafa deli ala fɛ fransi kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔw jigi b'a kan ko papilon 14 ka nali ni o bena egilizi tɔgɔ ɲuman jira sabula jateminɛ sɛbɛn dɔ carila san 2021 o min y'a jira ko fariya walew cɛnimusoya sira kan k'o kɛra denmisɛn ba 330 de la wa kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔ baw minnu be wele clerge olu de jalakilen do nin ko in na afp kunnafoni diso k'a fɔ la lajɛle dɔ senfɛ danna bikari na papilon 14 ni dinɛ ɲɛmɔgɔw ba evekow kumana o babu kan ko papilon 14 ye u fɔ u gujɔyɔrɔ la ani ka laɲini u fɛ u ka to o sira kan ani ka kɔlɔsidiw kɔlɔgiriya kunba
0: farinyawale kɛra minnu na cɛnimusoya a sira kan papilon 14 ni olu bena ɲɔgɔn ye
3: awo ani minnu ni mafa kɛnɛya la ani lojuratɔw min ye fariyawale ko ye ka kɔrɔ papilon 14 tun kumana o kan a tun ye eglizi o min tun ye eglizi tɔgɔ nɔgɔ wakati do la juin kalo temene ina Espagne jamana na kretien dinye nyomro ba ninye yafa deli o wale unu koson atunya la nyini fana Espagne ewe koufe uka kasarato lami anu kwa deme la se uma kumba lour dugu yere la muso muga nyokon uluye monper do jela ki faria wale ula chene muso ya sirakan bikari na pape leon 14 ni muso ulo mula nyokon kanka nyoko nye dana faria wale ukera minu kansi chene muso ya sirakan nga kasarato uka jekulu tendo undo uko ulu sikalendo ko pape benani fere soro ninko ina telia la pape leon 14 be Francis jamana na kabine juma don kumba akatamani mbe kunche sini ames dugula
0: eniche salif sagano ni nyofolo la Russie an Ukraine kelekula mogo duru fagara bi Ukraine ka mogo duru fagara bi Ukraine Russie ka mugu fli do sin fe Ukraine ni Russie a jamana nyema so jelaki kube ga mugu bambalu fli like ukan kasoro Moscow ni leduta kubina yelema do uka kele tabulu la amesika ko frafina Afrique du Sud jamana la mogo mugu nu wolof la bonena onina marfa ti do sin fe jamana impulsu dini la silinke bi ko marfati fla de kera a nyoko fe jamana sigida fla la marfati folo ko kera kunu soufe barso doka moko tan wonu vla fagara ola o che marfati gi chegi fe ler de modo o ko marfati fla na kera che marfati gi wero fe ka moko tan bone unina tege masiga dan wole nunu ke bako kan folo polsu nunu ka fola Maroc Jena Z 212 lika jokelam ne lom bamso ye udonka labla linyini marabako fe Jena Z 212 lika jokelom ne limbi minelim bamso ye rakumbe lika jola kunu araba Maroc fabala ka udonka labla linyini onichi alamelila nok mambolo kalasi au ma masalaba kenem nasiko yisi san anyole bla docteur Mamadou Soare ma aliye balo kechiko nyuma docteur nutritionniste dese buluma katanyini kenya kalanyi ayi san woro sur la barre à la États-Unis, à la source 500.

0: kunbakanuki.
1: Deni sondialen be aw losro kukura masalaba kene kono audience RFI Mandika Sanfe bi masalaba kene kono anyuli bla kene atigla mogo docteur Mamadou Soarema kabo malila kene atigla mogo lakodoni badu samba fla anitan wakatiu aklala ka kene kalana kata États-Unis kasora sa formation keino kaklaga sigi kana kene barake ni tagama nuno ko fe bi ayere ka kene so dele mali jamana kono abambulu nega jurula kaba ambala sro sisa sisa. Docteur Mamadou Soare ini atuma
2: ba ni atuma
1: foli jaranye amedo anga boro kono tiliala yani anga tayoro jamba fe ika donye fo anyi ire kan jonde docteur Mamadou Soare yi ani jonne dogolimbe Mamadou Soare to ko fe.
2: Okay, jaranye ko sobe docteur Mamadou Soare ni mali maliande ni ngulula mali region do be ko kulugoro region yoro mi na to ko kiban donc ngulula yoro la ni nga dem sene a golu be ke pi apere ga so gana ni seke bon ko kata mali do otro kala rom be ponje ka san wulun la kalanke ka tro har so ga signata ga amerigi ka ta kala woro ke donc ina fa men amina boro ke ci gomna donc voilà ni chey ne to gele ma to ko en ko fe
1: o re la docteur Soare ika ida sera ya amerigi ta kama iklale kenya kala na mali san fe kenya so kala so bala ponje ira bora ga fo itara amerik me itale no iminye shi kenya kala ma iminye shi sura sari ma mune e blako o sirenta.
2: Okay, tale ye d'abord mume ka langue de kalam folo no e anglais kalain donc konona na nka nga sababu do nyini sababu munu be se ka to nga kenya kalan wale ya wana na folo ko be se ka no ya chuko mina donc ori ye ni si arme ma folo arme ku ye sababu de wala sa nga se ka ameriki si se bon soro ani nga kya ameriki yere american yere pour que kalan musaka ko be se ka no ya ma chuko mina donc taro ori las do arme ko la
1: i doni sura sia kala na yala o kera chuko di se ka do nyo fanyo o wakati nka o kala ni ye fem fem ke o wakati nko na na sura sia kala na bara
2: donc sur Asia kalan konona na comme déjà clairingo langla no e kankalain clairingo la e nibiga nibi faite d'autre amérique nya sur ipin d'autre ka koro ajago ya tika e ka classe ou ta directement follow mais jago ya bi kan e ka toka examen do di préparer donc nya do examen préparer nous non konona comme magote ka ki classe do kono mais fega do armela nya se sasa ni armé concours follow reke kantoni kalanu konana nye arme kongur gen kelena paso la donc ntagara arme la me ntagara kom e inafo nono e sous officier quoi donc ntala ye okun kuyemie ntagara arme terrain entraînement uniforme antlalo la nye appliquer nationalité no fe nya nationalité
1: solo isanjulke surasia kalana anabara la
2: bonye san wolo san woro de ke surasia la donc me san woro konana kontara yungue chien flare kontara folo kuyen san sabaye o ko fe kontra flana san saba e ore tuguni mena san saba folo en konana komi umega arme ke amem tangu mega kalam fanake donc o ku sera bu flau be ke no ko fe umega arme ke nang mega kalam fanake me arme en konana san woro e san saba folo kono un sera ke officier parce que va sur nationalité pour tembolo folo men kelenga e do arme la de jankelenga nationalité soro donc nga kontra flana natola intara o les officiers konana pour que o konana fe nang mega kurdo tano we nutrition kuruye parce que nyoke kuminka ma pour que armée bi seka o du saranye chukumina do armée ku metuka sarali minun kenye kanto nutrition holina a même ta nyem profito konana mbi komi o konana metan soro ka kalanke mbi ka doktoro ya kalan fana ke ko examen o fana ta do mu fem fla ke no kompetence
1: o la sura sia kera ima sababu ye ka seka ika kanya ko kalan musaka o de
2: yesoro exactement akero agera tenere di
1: nga muna ima tanya ni sura sia ye fo ka klaga siki ika kanya barama muna ima tanya ni sura sia akumandi ko fe
2: bon klale nklale ngonga e fem flana na nga kontra flana na ye proposition chama kenye u ye proposiyɔn kɛ ɲɛ n ka se ka baara kɛ Ameriki yɛrɛ ye cogo min ale ni n ka se ka surasiya baaraw kɛ cogo min mɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne fɛla ko kun ti surasiya ye ne donna surasiya in na sababu ɲini de kama paseke Ameriki ne ɲɔgɔnna caman bɛ yen mɛ ni nana jamana kɔnɔ mali la yan i t'a sɔrɔ ɲɔgɔnnaw man ca donc o kama n bɛ se ka nɔ bɔ mali la yan o de ye n lasegin ka na mali la.
1: O yɛrɛ la n tun bɛna ɲininkali kɛ o de kan ko mun de y'i lasegi ka bɔ mali la ka nin sababu in sɔrɔ États-Unis Ameriki jamana na. Ka se ka kalan fila kɛ ɲɔgɔn fɛ mun de la e y'a laɲini ka tila ka segi i faso la tuguni.
2: Voilà, o yɛrɛ de don sadi n y'a ye de ne mana kɛ cogo cogo ka fɔ ko sɛbɛrɛkɛ n kalannen do n ye dɔgɔtɔrɔya kalan n ye surasiya kalan wa jɔyɔrɔ camanw bɛ ka proposi n ye mɛ n ɲɔgɔnnaw caman bɛ Ameriki ye mɛ mɛna mali la yan dun n bɛ ka fɛn minnu kɛ n'olu de ye ka banba kɛnɛya waleya ni kɛnɛya hakilinaw k'u lacari kosɛbɛ purke mɔgɔ fanba ka se k'a dɔn. O ɲɔgɔnnaw ne kun b'a kɛ wagati min a ɲɔgɔnnaw kɛla foyi kun tɛ mali la ne kelen dɔrɔn de kun b'a kɛ donc o kama sisan ni nana mali la n bɛ se k'o ko in développer déjà que Ameriki tigi sɛbɛnw bɛ n bolo n ye Amerikɛn kaban n bɛ se ka voyager wagati min mana n ja ni Ameriki nɔgɔ ye minɛ n'a y'a kɛra ko fo ko Mali nɛgɛ bɔra n na n bɛ se ka segin ka taa Ameriki walima ni Mali kow ma ɲɛ n bolo ni nana ko dɔ daminɛ mali la n'a ma ɲɛ n na segin ka taa o don o jasigi de kɔnɔna na n nana Ameriki mali la yan. Kana layi ka n yɛrɛ ka kalanyɔrɔ da fɛn yɛrɛ kɛnɛyaso dayɛlɛ.
1: O faamuna Dr Sowari ka farani fɛnɛ kan an ka ɲininiw la an y'a ye i ma dan surasiya ma i ma dan kɛnɛya kalan dɔrɔn ma i ye dɔnkili da rafu fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ i bɛ ka yɛlɛ dɛ.
2: Awɔ n y'o bɛɛ kɛ.
1: I ye dɔnkili da rafu fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ a bɛ i n'a fɔ i magɛrɛla fɛn caman na i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ n ye o wagati in kan.
2: Voilà donc o yɛrɛ sɛrɛ la min fana fɛ k'an to armée la n ka patron dɔ kun be yen ale kun ye neurochirurgien de sa ale kun be kungolo opéré de kɛ mais mɔgɔ min do fɛnɛ weekendw fɛ a ka daa ye a be taga piano joué casino kɔnɔna na n'a teriw donc komi ka armée la a y'a jɛtɛ minɛ hali armée la n'a ni surasi denmisɛnu bɛ bɔ o be mɔgɔ aw ti bɔ fiyewu ka fɔ fo mɔgɔ dɔ de ka ɲini min ka kɛ a ka chauffeur ye min ti gulɔmi donc ne yɛrɛ kun tɛ ne kelen de kun tɛ gulɔmi o la donc ayi u bɔ o bɔ ne yɛrɛ kun bɛ k'u ka chauffeur ye ka taga n'u ye n'u an kan ka segin so ne yɛrɛ bɛ kɛ chauffeur ye ka segin n'u ye so donc ale y'a jateminɛ k'a fɔ du fait que ne bɛ ten a ye ne ɲininka n'a sɔrɔ komi ale fɛnɛ bɛ to ka taga weekendw na casino la n'a sɔrɔ an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ni ne bɛ se ka tɛ ka kɛ ale ka chauffeur ye ka taa ne ko problème fosi t'o la a ko ko yɛrɛ ko ni n taara a bɛ n sara n ko o ka ɲi donc n kun bɛ to ka taga bila donc me sigi a kɛrɛfɛ n b'a ye a bɛ piano fɔ ne ko nin ye dɔgɔtɔrɔ de ye a bɛ piano fana fɔ donc o kɔrɔ ko dɔnkilida min ka di ne yɛrɛ ye ka kɔrɔ donc ne yɛrɛ bɛ se ka hali dɔ k'o la yɛrɛ donc fana commencera ni n taara kɛrɛfɛ n bɛ to ka fɛnw compose donc ale o kɔni kun ye weekend kow de ye dɔrɔn o dɔnkilida ko in ye weekend kow dɔrɔn de ye ten.
1: Nka o kɔfɛ an y'a ye i ye ja i ye dɔnkili dɔw bɔ i ye kilipu dɔw kɛ olu kow nana cogo di.
2: Bon voilà kumi o nana o na n y'a fiyɛ na n ko n kun bɛ ka sante fɛnw kɛ faransɛ la donc n y'a ye n bɛ ka kɛ faransɛ la mɛ a tɛ ka atansiyɔn sɔrɔ n tɛ ka mɔgɔw ka n kun bɛ fɛ mɔgɔw ka lajɛ ni min kɛ mɔgɔw tɛ ka a tɛ k'o atansiyɔn sɔrɔ n ko i jɔ komi choke proeduke de ka ɲi maliyɛn ma kuma dɔw la ni ye. Ni nana nin video ninnu dɔw cari u bena fɔ e karisa e dɔgɔtɔrɔtɔ e tari yɛrɛ bila dɔnkili da la n'o kɛra ni y'u ka atansiyɔn sɔrɔ sisan n be fɛ ka fɛn wɛrɛ min yiru la n'o ye kɛnɛya yɔrɔ ye min'o fana yiru la donc n ye n t'o de fɛ page kelen min ne bolo san ni dɔgɔtɔrɔ sware page kun do page kun tɔgɔ ye moru de sage page de n kun be to ka dɔnkili in bila n kun bɛ faransɛ ta in bila n bɛ dɔnkili fana bila donc a nana ye k'a fɔ ko kalan yi nana fɛn nana jaw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ donc n kelen ka attention jama sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ n ka sɔrɔ ka bɛɛ kɛ kɛnɛya dɔrɔn ye ka fɛn dɔnkilida in fana bila dɔnkilida in fana kun ye temporaire dɔrɔn de ye ale kun tɛ n ka laɲini fɛnɛ ale fana kun ye sababu ɲini dɔ ye fɛnɛ.
1: O la i ka dɔnkilida tɔgɔ i ye tɔgɔ min fɔ o tɔgɔ in de dɔn walima i bɛ se ka segin ka n ye tɔgɔ in kan.
2: Tɔgɔ in de ye ko moru le sage parce que ne tɔgɔ ye moru mamadu de don mɛ marakaw b'a fɔ ko moru donc n ye le sage in fara o de
1: kan. O faamuna docteur Sori yanni an ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ kan n b'a fɛ k'i ɲininka yala dɔnkili sugu jumɛn de ka di. I bɛ dɔnkili sugu jumɛn de la mɛ n'an bɛ se k'o k'a la nin kɛnɛ in kɔnɔ.
2: Bon tiɲɛ yɛrɛ la Mali dɔnkili kɔrɔw ka di ne ye kosɛbɛ i n'a fɔ Salif Keita ninnu ka taga bila Bako Daɲɔn ninnu Mali ka manden dɔnkili kɔrɔw yɛrɛ de ka di ne ye kosɛbɛ o de ye n ka dɔnkili fɔlɔ fɔlɔ ye mɛ na o kɔfɛ R&B fana ka di n ye Ameriki dɔnkiliw la ale ni country music fana ka di n ye.
1: O la i bɛ fɛ n ka dɔnkili jumɛn de k'a la.
2: N'a sera la a bɛ manden ka dɔnkili dɔ k'a la dɔrɔn mande ka dɔnkili bɛ ka Seku Seku Ba Bambino ninnu Salif Keita ninnu.
1: Ola, anka sekuba bambino kase le destin dakan donki lame amikla sigi kanan kene.

0: yukunye Sekuba Bambino ka le destin d'onclier ametanye nanga boroye ebolen surasiya la esiraka iyere soro chugoji ka don konine eka siraye ko kenya kanune bila ko kenya de kadi yala esiraka iyere soro chugoji.
1: Bon, en fait, je sais que depuis yen negatra Amérique la ni bado dok menela ni mogodo yen nega vidéo la depuis nga vidéo la wel erozo kan depuis 2009 nunu nakumbe doko toro uche kataka nuye anga dugula anga village la kataka mgo fura kefula donc une a nere a organisé nere a initiative beta donc ni anga dugu jenu farla nyonka donc nakumbe humanitaria uke ni doko toro uye donc depo wakati ya kumkadne al nitara jamana uko fe nise kina kana nisera kano luku nyonke okadi mena antalengo ni fenke intalengo kani nkalan nke bin Ameriki chen ere la mese kafone doko tora kalanda mne mbala. Mais ne ka doctora ere kalam famu kosobe ni o kera Ameriki tauri. Donc akera yuku unti kane me on dirait parce tellement que anana no yama ka ku jeama kosobe ngo a ne ani famiali mi game ne fana be feka mo famba la famiani na. Donc ngele ngani ko konu ndam ne nyai chen ere la adama dum jaja kuna foni kadu yo ta soro ni ne ka kuna foni nyuman kadu ye. Donc ori na commence la ku ngele ngu ke tuni nyaji tamne ni commence yana malla mena saki tugodi parce que hakilina dɔw bɛnna n bɛ fɛ k'olu lawaleya o hakilinaw dun n tɛna se k'olu lawaleya k'an to jamana ka dɔgɔtɔrɔsow la parce que jamana ka dɔgɔtɔrɔsow la taasira dɔw de b'olu bolo i bɛna obilize ka tugu o taasiraw de kɔ mɛ n'i nana i yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso dɔ kɛra i yɛrɛ ye hakilina kura minnu b'i la i ye ko minnu ye tubabu jamana kan n'i bɛ fɛ olu ɲɔgɔnna ka kɛ i yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso la e yɛrɛ bɛ se k'o decision ta don o de kama n nana mali la ka na prive ko la.
0: K'i ka kilinikɛ yɛrɛ dayɛlɛ nka yala a ma kɛ ko gɛlɛn e bolo ka tɛmɛ ni sira caman fɛ bawo i tun bɛ se ka sira kelen ta k'i ɲɛsin fɛn kelen ma n'o ye dɔgɔtɔrɔya n'o ye kɛnɛya baara ye nka ka tɛmɛ ni sira ninnu bɛɛ fɛ a gɛlɛya kɛra i bolo jumɛn.
1: Bon n bɛ se ka min fɔ a la ka tɛmɛ sira ninnu bɛɛ fɛ a kun ye ne kun ye ne bɛ fɛn o fɛn kɛ. Je m'a calculé parce que m'a don n'est pas objectif final et y'aura mis un bon déjà mais mettez sera d'où fait pour que c'est objectif final et ma don orille une blanche mais la fin de fille à la madère à la qu'on a génétique qu'on a et bien fait mi non fait ni au sorodoro et bien ni d'abla donné qu'à la madère et l'année mille femmes qu'à kenya ouara ori ne ka hakilina ye depi n y'o faamu don min ɲɛɲinin dabila n ti mɔgɔ tɛ fɔ wɛrɛ labila ye mɔgɔ ti dɔnkili dala mɔgɔ ti jama politiki ni fɔ ninnu na bilen ka kɛnɛya wara dɔrɔn parce que n bɛ se n b'a a dɔnniya dɔɔni bɛ n na n bɛ se ka ɲininiw kɛ a waleyaw kan n bɛ se ka kuma lacari fɛnɛ donc depi n y'o dɔn don min ni n dara la a banna ne ka adamadenya kɛra o la hali ni ne yɛrɛ ɲininka sisan ne ka taabolo bɛɛ bɛna base o de kan sisan tagalen ɲɛfɛ ka adamadenw k'u kunnafoni kunnafoni kɛnɛ kɛnɛ la min b'a to u ti bana min b'a to wali n'u banana fɛnɛ u bɛ se ka taga directement kɛnɛyasow la kɛnɛyaso min bɛ se k'u ka bana furakɛ.
0: O faamuna docteur Soare nka i y'i ka fɛn bɛɛ bɛn kɛnɛya baara ma bi a bɛ san damadɔ bɔ bana gɛlɛn dɔ y'i yɛrɛ sɔrɔ a y'i ka yetaw falen a y'i ka ɲɛnɛmaya tagabolo yɛrɛ falen n b'a fɛ i k'i da don ye o waati gɛlɛya la ka tɛmɛ baw a kɛra sababu ye k'a to docteur Soare kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye.
1: Kosɛbɛ non i ye tiɲɛ fɔ kosɛbɛ parce que ne nalen n yɛlɛmalen ko mali la n ko n bɛna n ka kiliniki dayɛlɛ n nana a demarsiw daminɛ bon a kɔnɔna na o san kɔnɔna na fɛnɛ n ye muso furu mɛ n kɛlen k'o kɛ sisan muso furu kɛra mɛm pa dɔgɔkun fila n taara Amerike parce que o wagati komi deja n ye sɔrasi kɔrɔ de Amerike parce que hali n'a sɔrɔla n ti fɛ wɛrɛ kɛ statut dɔ bɛ na n'an b'a fɔ o ma ko veteran. Donc mɔgɔ min ye jala ka sɔrasiya kɛ o statut bɛ na donc o kama Amérique b'a waleya san kɔnɔ siɲɛ kelen i ka bilan général dɔ kɛ parce que o kun ye min ye ni bana dɔ b'i la u ka se k'o furakɛ joona parce que olu de bɛna furakɛ dɔgɔtɔrɔ Amérique dɔgɔtɔrɔ de bɛna fɛn de bɛna furakɛ Amérique vétéran de armée de bɛna furakɛ donc u t'i fɛ ka wari caman tiɲɛ donc n'u bɛ se ka bana dɔ kunbɛn u b'o kunbɛn donc o kama san o san u b'a fɔ i ka bilan kɛ donc ne taara nin san in particulier in na ne taara ka taga n ka bilan kɛ ne y'a ye k'a fɔ ko d'abord yanni ne ka taa fɔlɔ ne ka kɔɲɔ wagati jatigɛ dɔ ye ne minɛ tile kelen dɔrɔn ne jatigɛra ne yɛrɛ y'a ye jatigɛ ka kɛ tile bɛɛ kɔnɔna na i jatigɛlen dɔ mɔgɔ ma deli ka kɛnɛ la donc mɛ a dann'o don ma foyi wɛrɛ ma kɛ n talen ko ye sisan n kelen ka ye n k'u ma a n jolita ninnu ye tiɲɛ mɛ ne bɛ fɛ a ka eko don kɛnɛ la ngo paske ni jadu dilaka tike nga kera igune nugo ngo yo adun kono mona kwa dona malle amba ko go kono mona yo wa bu nugo riba ngo dongo ame fa ngo go a kunino ko ke kono era le bo sara ko paske ko te oluga routine na no problem tala don anyo exam ko kedoro ana na ye ka fu ko a ko ko kurudo bene biena no aire ngo biye fene ne ro bolo ni men nugo riba ko a bu biye rela don anyo ko wala wala ko sege sege lu ke laba finalement ana ye ka fu ko jaja urin yɛrɛ b'a fɔ ma ko bɔnne do don bɔnne do a kan ka opere fɛnɛ don o kelen sisan o y'a sɔrɔla ne kun o y'a sɔrɔ dabord ne kun ka n ye furu kɔrɔkɛ amerike o furusa kun be senna ma furusa kow kun gɛlɛyara kosɔbɛ kosɔbɛ don ni furusa ko ye o tribunali be don min yɛrɛ o ni fɛnɛ ni opereli fɛnɛ be ye don min o bɛɛ nana kɛ don kelen ye a don yɛrɛ ne ye video dɔ kɛ k'a cɛri yɛrɛ n ko ni sara na ko to kan ka kɛ cogo min na wala a ye mɔgɔ caman la kasi parsekeo ne biɲɛ u ye biɲɛ mana kilan kila kɛmɛ kɛmɛ sigila bi wolonfila ni duru y'o bɛ 75% y'o bɛrɛ tigɛ ka bo ye 70% donc a tɔ 30% ni fitinin dɔrɔn o dɔrɔn de be ne la ma alhamdulilah biɲɛ fɛn min ye n'a tigɛra a be se ka falen tuguni donc biɲɛ tigɛlen kɔfɛ san kelen san fila kɔfɛ an nana ye k'a fɔ ko caaman falenna la donc tiɲɛ yɛrɛ la i ye tiɲɛ fɔ parseke depuis o don fɛnɛ ne y'a jitɛminɛ k'a fɔ ko information ne t'a gardɛn kelen na bilen hali ne yɛrɛ ka bana n b'a cɛri pour ke mɔgɔ minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ ne ka situation na o fana ka se ka kuraji sɔrɔ ka jigiya sɔrɔ k'a don k'a fɔ ko bana tɛ fɛn ye k'a fɔ ko ugunto fɛn do i be se ka bana kɛ wa i be se ka adamadenya kɛ a kɔfɛ fɛnɛ
0: a be se ka bɛɛ minɛ fɛnɛ
1: a be se ka bɛɛ minɛ fɛnɛ wa
0: bi yɛrɛ i be ka kɛnɛya jemukan caaman sigi ka mɔgɔw ladi ani k'u lasɔmi banaw kan yala o bɛɛ sɔrɔla ni degun ni gɛlɛya ni kɔfɛ a
1: bɔn n be se k'a fɔ degun ni gɛlɛya yi y'a sɔrɔ n b'a a la deja ma o ko kɔni y'a tɔ kilen bolo parseke ko mɛn da ye mɛn tigila ye n'a ye n ja n be se ka banabagatɔ birifini ni birin kan n'a ye n ja n be se ka dɔgɔtɔrɔya birifini birin kan parseke n tɛmɛna fila bɛɛlajɛlen fɛ donc o kɛra sababu ye maka kow yɛrɛ jɛya ɲɛbɔrɔ kosɛbɛ
0: nka o la bi ka sigi mali la k'i ka kɛnɛyaso dayɛlɛ k'i ka kɛnɛyaso sigi sen kan ka baara kɛ i yɛrɛ ka kɛnɛya kunnafoni di mɔgɔw ma yala o kɛra e ma cogo di e be k'i yɛrɛ ye cogo di bi
1: bɔn tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ bolo alhamdulila parseke ne yɛrɛ bolo n ko bɔn yɛrɛ komi bana minnu do a be taa ni ka sagi banaw de do n ko hali ni ne sara ni yɛni ne ka sa kɔni ni n be ka misiyɔn min kɛ ni n sara ni adamadenw hakili tɔra na o de kama o ye ne ka misiyɔn ɲɛnɛ ye kuwa donk n ko hakili sigira kosɔbɛ n ko du fait ke n nana n yɛrɛ ye banabagatɔ ye en même temps n yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔ fana ye n be se ka kunnafoni jɛlen di adamadenw ma n hali ni ne sara ne ka adamadenya bɛnna o dɔrɔ ma ni adamadenw hakili be jigina ne la u ka jigi k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ ɲuman kun do wa dɔgɔtɔrɔ min kun do a kun b'a janto mɔgɔw la n be konseil ɲuman di mɔgɔw ma ni ne ka dɔgɔtɔrɔya dannɔ ma ne sara ka ɲi bi alhamdulila donk o de kama n nale yan n ti nafolo ɲini n ti bolibolila wari kɔ ne bolibolila fɛn min kɔ o de ye dabord ɲɛ layidu min ta yɛrɛ ye n'o ye ka kɛnɛya kunnafoni cɛri diɲɛ bɛɛ k'a mɛn ani fɛnɛ ni mɔgɔ minnu nana ka dɔgɔtɔrɔso la ni n be se ka mɔgɔ minnu dɛmɛ n b'olu dɛmɛ i n'a fɔ n bangebagaw be yen n y'a fɔ n ko mɔmuso fatura n ma se ka ale dɛmɛ ma mɔmuso wɛrɛw be yen mɔgɔ wɛrɛw bolo n be se ka minnu dɛmɛ dongo don ni ala sɔnna
0: nka bi n'a fɔ dɔctɔr soare baara ɲi tɛ ka nɔgɔya i bolo dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali yɛrɛ la faamuyalo
1: non e b'a fɛ kalama parceke c'est vrai que ne ye min faamu dɔrɔ hakilina kow de do parceke n'i bɔra n nana yan tellement que n nana ni hakilina kuraw ye mun be fɛ kow bɛɛ ka yɛlɛma yɔrɔnin kelen mɛ n ɲana jɛtɛminɛ mɔgɔw ti hakilina kelenw la wa mɔgɔw dɔniya be mɔgɔ dɔw jɛ fɛnɛ donk o kama an kan ka ta dɔɔni dɔɔni ka mɔgɔw ka an janto mɔgɔw la ka fɛnɛ ka pasiyansi sɔrɔ pour ke tɔw bena faamuyaliw bena wara dɔn dɔni donk o kama le fait an ka faamuyaliw tɛ kelen ye o kelen be degun ba ye n bolo ka sababu kɛ n ye muso bolokoli kumaw fɔ wagati minnu na mɔgɔ y'a kɛ komi ko wɛrɛ hali wagati minnu na n y'a ye fɛnɛ ka fɔ ko adamaden musow be se ka to lada wagati ka se ka kafoɲɔgɔnya kɛ n ko scientifiquement foyi t'a la o fana kɛra kɔlɔlɔ ye n bolo donc a chaque fois ni n bɔra ka fɛn dɔ fɔ ni information kura ye mɔgɔw ma a be k'u kɔnɔ ne de y'a invante alors que ne tɛ ka foyi invante ne be ka siyansi be ka minnw fɔ dɔrɔn ne be k'o de fɔ k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna
0: ka sɔrɔ siyansi ni olu ka lada n'u ka tabiyaw tɛ ta o de la be se ka a faamuya ni be gɛlɛya mɔgɔ caaman bolo a kuma wɛrɛ cɛyara
1: y'a fɔ dɛ n y'a fɔ mɔgɔw bɛɛ ɲɛna n ko ne tɛ yan n tɛ danbɛ représenté, nti dina représenté, ne be mi représenté au science du drone. Donc ne evine ni mo mené sui ni ka page ka ni ne science kuma fuyé o manga balila wani mo science kuma te mo mi ti fego mefio. E bi se ka ne bloqué ni ka page ka ndro mo se tem.
0: Fana famna docteur Soare nga mo be kuma do foko ni mo ibe ka femi ngini. Kibeta onofe tili yala ikana munu munu nga etamake oye etemena sira chama fe wala saika seki kasira soro epsika munu la jilikane di bi munu be eko apsika ke idogonu apsika ke ikoro inga munu be eko nube feka ensi natakama epsika munu la jilikane di umabi
1: bo anemsika nifuwe na ori aramadi talano bambela mboko nubofo mbofo ukajia kosobe kosobe talambe ankelengele na bela jelena mena talan yi angana na yere to sare akum furugun dore be ambulum e anga jamana nuka ibi wi bla furugo kele ngono dro ya bane e ka sare e ni ni e mangani ke no adamba di adamba di tangi ni tido mo wero gashila ni talan mi bila ni dongli da kadiye oke ni desen kadiye oke ni bola bara miseni kadiye ki to dotro en kona iba ke alo kunu dotro demsen do nana kana tayer de do dotro demsen do ni a apprecier ko sobe donc ba fo awu ngona re fo mo ko ni fe wore mi kadiye no iga passion donc fait un doctorat en Corée fait il casse quoi que ou alors manie bien baroure minuna ni passion ouais ou bilai casse quoi passion ouais que alors c'est ça amène à quand nous commençons à nous mettre là dans le gym là quand on va faire couler la jeune fanacadine nous devons faire du sport une fois que donc faut pas que doctorat qui il m'a beau faire dans la il n'y en coule il est mieux quoi
0: ni belle jolie femme là docteur Mamadou Soare initié ni baroure là ni aoni à dire à nous quoi c'est
1: merci beaucoup avant de nous voir
0: ni rêver d'un sigi masalaba jemkana aoni chie à la melilla au cambé.

0: aw ni tile nɛgɛ kaɲɛ 12 sera manden dugu la kaɲɛ 2 be o kan pari fransi faba la aw be ka rfi manikan de lamɛn
1: kunba kanu te
0: lagine tasibilaw be ka taɲɛ minisirikɔrɔ sidiya ture ka fatuli kɔfɛ a balimaw a teriw a n'a jɛɲɔgɔnkɔrɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a ka so kunnakiri ka foli kɛ a tɔgɔ la a baaraɲɔgɔnkɔrɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan filana dr makale traure kun be ye a ye u ka san 10 baaraɲɔgɔnya fo an bena dr makale traure lamɛn kɛnɛ da kun na diɲɛ kerecɛn katoliku ka ɲɛmɔgɔba papilon 14 be ka taɲɛ n'a ka tagama ye fransi jamana kɔnɔ bi a be lurdu sigida la o yɔrɔ min a ye aladeli mɛsi kɛ ka laɲini kerecɛn ɲɛmɔgɔ fɛ fili dɔw ka lakilen fili dɔw ka lakodɔn ani ka lakilen o kɔ ɲɔgɔn ye be a bolo ni mɔgɔ ye farinya wale tara ka ɲɛsin minnu ma cɛnimusoya sira kan aw bena ɲɛfɔli sɔrɔ aw dɔn se kokura rfi mande ka sanfɛ lagine tasibilaw tɛ ka kɔtigɛ minisirikɔrɔ ani fangasina sidiya ture ka fatuli kɔ a balimaw a teriw a baaraɲɔgɔnkɔrɔw ani politikimɔgɔ caaman ye tasibila kɛ a ye o tasibilaw ma kɔtigɛ kabini sidiya ture fatura jumadon sufɛ fransi ka sii to san 81 na a baaraɲɔgɔnkɔrɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan filana dr makale traure kun be sidiya ture yɛrɛ ka denbaya la akumana ani minisirikɔrɔ fatulen ka san 10 baaraɲɔgɔnya kan an ka dr makale traure lamɛn
2: sidiya ture kɛra mɔɔ ɲɛnɛma le di mɔɔ karane mɔɔ mɛn fabara tɛn duman ɲɛ an baarala awa na ne an na baaraɲɔya n ka kusiyama ɲa ye faso yɛrɛ baarala ɲamɛ ma ala ka n na ko diya ɲɛ k'a masɔrɔ an tɛn di kusiyama nɔfɔ a ka kusiyaman kɛ lagina ɲɛ ala ma ala hinara ra vraiment Laginɛ bara bɔnɔ a denɲuman do le la ona ala kiɲɛ suma kɔrɔ ni se wole fɔla
0: ni sisan Laginɛ kɛrɛfɛ Guinée Bissau marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ Ili Dio Viera tɛ ye layidu ta ko bena fɛɛrɛ bɛ kɛ walasa jamanakuntigi kalata ni wasaden kalataw ka kɛ kilennenya bɛn ani yɛrɛya kɔnɔ o kalata nunu yɛrɛ bolodalen do desanburukalo kile wɔrɔ nata la Ili Dio Viera tɛ ye ni laselen kɛ kunu diɲɛ tɔnba ka lajɛ ba 81 kelenna senfɛ Niyɔrk Etazini faba la o senfɛ Guinée Bissau marabaga jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye a da don u ka jamana politikiko lahalaya la o min bɔra a bɛɛjɛ fanga kɔnɔ salo novanburukalo tile 26 fangadafiri senfɛ diɲɛ tɔnba ka lajɛba 81 kelenna senfɛ halisa erɔpu tɔnba y'a lase k'u bena eurowar miliyɔn 700,000 ɲɔgɔn de labila mɔgɔw ye farafina kasara jugu ye minnu sɔrɔ erɔpu tɔnba ɲɛmɔgɔ Ursula von der Leyen de ye o laseli kɛ a ka fɔ la k'u bena o wari kɛ ka mɔgɔ fɔlon dɛmɛ ani minnu be mɔgɔ fɔlon bisimila
1: RFI
0: farafina kɔ kan fransi jamana la diɲɛ kerecɛn katoliku ka ɲɛmɔgɔba papilon 14 be ka taɲɛ n'a ka kile 4 tagama ye bi a bena ɲɔgɔnye kɛ ni mɔgɔw ye a farinya wale kɛra minnu na cɛnimusoya sira kan ka kɔn o ɲɛ papilon 14 be lurdu dugu egilizi la a ye aladeli kɛ yen nɔ a y'a laɲini kerecɛn ɲɛmɔgɔw fɛ a fili dɔw ka lakilen ani ka lakodɔn salif saganogo
3: kosɔbɛ kunba papilon 14 ye o fɔ mɔgɔba kɛmɛ ani 50 ɲɔgɔn de ɲɛna olu minnu ye ɲɔgɔn lajɛ bi kɛnɛba dɔ kan lurdu dugu la kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔ ni ko walasa a ka bɔ wale jugu kele kɔnɔ ani ka bɔ filiw dɔ kɔnɔ mɔgɔ kan k'i jɔ ani ka aladeli a ka yafa deli ala fɛ faransi kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔw jigi b'a kan ko papilon 14 ka nali ni o bena egilizi tɔgɔ ɲuman jira sabula jateminɛ sɛbɛn dɔ carila san 2021 o min y'a jira ko fariya walew cɛnimusoya sira kan k'o kɛra denmisɛn ba 337 de la wa kerecɛn dinɛ ɲɛmɔgɔ baw minnu be wele clerge olu de jalakilen dɔ nin ko yi na afp kunnafoni diso k'a fɔ la lajɛle dɔ senfɛ danna bi kari na papilon 14 ni dinɛ ɲɛmɔgɔw ba evikow kumana o babu kan ko papilon 14 ye u fɔ u gujɔyɔrɔ la ani ka laɲini u fɛ u ka to o sira kan ani ka kɔlɔsidiw kɔlɔgiriya kunba
0: farinyawale kɛra minnu na cɛnimusoya a sira kan papilon 14 ni olu bena ɲɔgɔn ye
3: awo ani minnu ni mafa kɛnɛya la ani lojuratɔw min ye fariyawale ko ye ka kɔrɔ papilon 14 tun kumana o kan a tun ye eglizi o min tun ye eglizi tɔgɔ nɔgɔ wakati do la juin kalo temene ina Espagne jamana na kretien dinye nyomro ba ninye yafa deli o wale unu koson atunya la nyini fana Espagne ewe koufe uka kasarato lami anu kwa deme la se uma kumba lour dugu yere la muso muga nyokon uluye monper do jela ki faria wale ula chene muso ya sirakan bikari na pape leon 14 ni muso ulo mula nyokon kanka nyoko nye dana faria wale ukera minu kansi chene muso ya sirakan nga kasarato uka jekulu tendo undo uko ulu sikalendo ko pape benani fere soro ninko ina telia la pape leon 14 be Francis jamana na kabini juma don kumba akatamani mbe kunche sini ames dugula
0: iniche salif sagano ni nyofolo la Russie an Ukraine kelekula mogo duru fagara bi Ukraine ka mogo duru fagara bi Ukraine Russie ka mugu fili do sinfe Ukraine ni Russie jamana nyema so jelaki kube ga mugu bambalu fili like uka kasoro Moscow kunye leduta kubina yelamado uka kele tabulo la amese ganko frafina Afrique du Sud jamana la mogo mugu anu wunu vula bonena unina marfa chido sinfe jamana impulsu dini la silinke bi ko marfati fla de kera anyoko fe jamana sigida flala marfati folo ko kera kunu soufe barso doka moko tanu vla fagara ola o che marfati gi chegi fe ler de modo o ko marfati flana kera che marfati gi wero fe ka moko tan bone unina tige masiga dan wole nunu ke bako ka folo pulsu nunu ka fola Maroc jena z 212 lika jokelam ne lombam souyé Udonka labla lignini marabako fe, jenze 212 ulika jokelo mnelimbi mbamso yira kumbi ulika jola kunu araba Marok fabala ka udonka labla lignini onichi alamelila nuk mambolo kalasi au ma masalaba kenem nasiko esi san anyolibla Dr. Mamadou Soare ma aleye balo kechuko nyuma dokotoro nutritionisti dese bolo ma katanyeni kenya kalanyi aye san warodike sorasiya barala Etats-Unis amala sorasiya san

0: kunba kanu bi
1: te ni sonjalen bi aw losoro kukura masalaba kene kono audansi RFI manika sanfe bi masalaba kene kono anyoli bla kenya tiglamogo docteur Mamadou Soarema kabo malila kenya tiglamogo lakudoni badu samba fla anitan wakatiu aklala ka kenya kalana kata États-Unis kasura sia formation keino kakla sigi kana kenya barake ni tagama nunu ko fe bi ayere ka kenya sudele mali jamana kono abambulu nega juru la kaba ambala sro sisa sisa Docteur Mamadou Soare ini yatuma
2: ba ni yatuma
1: foli jaranye amedo anga borokono tiliala yani anga tayoro jamba fe ika donye fo anyi ire kan jonde docteur Mamadou Soare yi ani jonde dogolimbe Mamadou Soare togen ko fe
2: okay jaranye ngare jaran ko sobe docteur Mamadou Soare ne mali ni ngulula mali region do be ko pluguro region a yoro min do to ko kiban donc ngulula yoro la ni na dem sene a golu be ke e pi apere ga so gana ni seke bon ko kata mali do otro kala yoro be ponje ka san wulu la kalanke ka tro ga so ga segna ta ga ameriki ka ta ga kala woro ke donc ina fa men amna boro ke chigo na donc wala ni chee be to gele ma to ko en ko fe
1: o era la docteur Soare ika ida sera ya ameriki ta kama iklale kenya kala na mali san fe kenya so kala so bala ponje ira bora gafo itara amerik me itale no iminye shi kenya kala ma iminye shi sura sharima mune e blako usrenta
2: okay itale ye d'abord mume ka langi de kalam folo no e angle kalain donc konona na nkanga sababu do nyini sababu munu meseka to nga kenya kalan wale ya wana na folo ko beseka no ya chukomina donc ori yenye si arme ma folo arme ku ye sababu de wala sa nga seka ameriki si sebon soro ani nga kya ameriki yere american yere pour que kalan musa ko beseka no ya ma chukomina donc taro ori las do arme ko la
1: idoni sorasia kalana yala o kera chuko dipse ka donye fanyo o wakati nka o kalaini ye fenfeke o wakati nkonna na sorasia kalana bar
2: donc surasia kalan konona na comme déjà clairement ko langla no e kan kalan clairement ko la e ni bi fa de docteur amerique ni asoro ipi docteur ka koro a jagua ti ka e ka classe ta directement follow me jagua bi ka e ka toka examen do di préparer donc nya do examen préparer nu konona comme magote ka ki classe do kono me fega do armela nya se sasa ni armé concours follow reke kantoni kalanu konana nye arme kongur genkele nga paso la donc ntagara arme la me ntagara kom e inafo nono e sous officier quoi donc ntala ye okunku yemiye ntagara arme terrenu entrenement uniforme ntlalo la nye aplike nationalité no fe nye nationalité solo
1: yisanjulike surasia kalana anabara la
2: bonye san wolo san woro reke surasia la donc me san woro konana kontara yungu ye chien flare kontara folo kwenye san sabaye okon ko fe contrat flana e sans savoir wore tuguni mena sans savoir folon konana komi umega arme ke a meme temps umega kalan fanake donc ko sera bu flau be ke no fe umega arme ke meme ga kalan fanake me arme konona na sans woro e sans savoir folo kono un sera ke officier parce que va sur nationalité pour tembolo folo men kelenga e do arme la de jankelenga nationalité soro donc nga contrat flana na tola nitara o gol des officiers konona na pour que o konana fe ne umega kurdo no we nutrition kuruye parce que nyoke kumi kama pour que armée bi seka odu saranye chukumina do armée kumbe toka sarali minun kenye kanto nutrition olina a même ta nyem profito konana mbe comme konana me temps solo ka kalanke mbe ka doctor ya kalan fana ke ko exam o fana ta do mu fem fla ke no competence
1: o la surasia kera ima sababu ye kaseka ika kanya ko kalan musaka ori
2: yesoro exactement a kero agera tenere di
1: nga muna ima tanya ni surasia ye fo ka klaga siki ika kanya barama muna ima tanya ni surasia ye akumandi ko fe
2: bon klale nklale ngonga e fem flana na nga kontra flana na ye proposition chama kenye ye promotion kenye ngaseka barake Amerika re ntukome aleni ngaseka surasia barau ke chukomi me chere la nefe la kokunti surasia ene dona surasia na sababu yini de kama parce que Amerika ne nyona chama be me ni nana jamana kono malaya ita soro nyona o mancha do kama me seka nobo malaya ore la singa na mabe
1: o were la mpina nyini galke ore ka ngo mundi ila sigi kabo malila kani sababu insoro États-Unis Amerika jamana na kasika kalan fila ke ɲɔgɔn fɛ mun de la e y'a laɲini ka kila ka segi i faso la tuguni
2: wala o yɛrɛ de don sadiri n y'a ye de ne mana kɛ cogo cogo ka fɔ ko sɛbɛrɛ kɛ n kalannen do n ye dɔgɔtɔrɔya kalan n ye sorasiya kalan wa jɔyɔrɔ caman bɛ ka proposi n ye mɛ n ɲɔgɔnnaw caman bɛ Ameriki ye mɛ mɛna mali la yan dun n bɛ ka fɛn minnu kɛ n'olu de ye ka banba kɛnɛya waleya ni kɛnɛya hakilinaw k'u lacari kosɛbɛ purke mɔgɔ fanba ka se k'a dɔn o ɲɔgɔnnaw ne kun b'a kɛ wagati min a ɲɔgɔnnaw kɛla foyi kun tɛ mali la ne kelen dɔrɔn de kun b'a kɛ donc o kama sisan ni nana mali la n bɛ se k'o ko in développer déjà que Ameriki tigi sɛbɛnw bɛ n bolo n ye Ameriki kaban n bɛ se ka voyager wagati min mana n ja ni Ameriki nɔgɔ ye minɛ n'a kɛra ko fo ko Mali nɛgɛ bɔra n na n bɛ se ka segin ka taa Ameriki walima ni Mali kow ma ɲɛ n bolo ni nana ko dɔw daminɛ mali la n'a ma ɲɛ i na segin ka taa o don o jasigi de kɔnɔna na n nana Ameriki mali la yan ka na layɛ ka n yɛrɛ ka kalanyɔrɔ da fɛn yɛrɛ kɛnɛyaso dayɛlɛ
1: o famina docteur Soare ka farani fɛnɛ kan an ka ɲininu la an y'a ye i ma dan sorasiya ma i ma dan kɛnɛya kalan dɔrɔn ma i ye donkili da rafu fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ i be ka yɛlɛ dɛ
2: n y'o bɛ kɛ
1: i ye donkili da rafu fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ a bi n'a fɔ i ma gɛrɛla fɛn caman na i be se ka dɔ ɲɛfɔ n ye o wagati n kan
2: voilà donc o yɛrɛ sɛrɛ la min fana fɛ k'an to armée la n ka patron dɔ kun be ye ale kun ye neurochirurgien de sara ale kun be kungolo opéré de kɛ mais mɔgɔ min do fɛnɛ wikɛndw fɛ a ka da ye a be taga piano joué casino kɔnɔna na n'a teriw donc komi ka armé la a y'a jɛtɛ minɛ hali armé la n'a ni surasi denmisɛnu bɛ bɔ o be mɔgɔ aw ti bɔ fiyewu ka fɔ fo mɔgɔ dɔ de ka ɲini min ka kɛ a ka shofɛr ye min ti glɔmi donc ne yɛrɛ kun tɛ ne kelen de kun tɛ glɔmi u la donc u bɔ o bɔ ne yɛrɛ kun bɛ k'u ka shofɛr ye ka taga n'u ye n an ka segi so ne yɛrɛ bɛ kɛ shofɛr ye ka segi n'u ye so donc ale y'a jɛtɛ minɛ k'a fɔ du fait que ne bi ten a ye ne ɲininka n'a sɔrɔ komi ale fɛnɛ bɛ to ka taga wikɛndw na kasino la n'a sɔrɔ an bɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ ni ne bɛ se ka taga kɛ ale ka shofɛr ye ka taa ne ko problème fosi to la a ko ko yɛrɛ ko ni n taara a bɛ n sara n ko o ka ɲi donc n bɛ to ka taga bila donc n bɛ sigi a kɛrɛfɛ n b'a ye a bɛ piano fɔ ne ko nin ye dɔgɔtɔrɔ de ye a bɛ piano fana fɔ donc o kɔrɔ ko dɔnkilida min ka di ne yɛrɛ ye ka kɔrɔ donc ne yɛrɛ bɛ se ka hali dɔ k'o la yɛrɛ donc fana commencera ni n taara a kɛrɛfɛ n bɛ to ka fɛnw composer donc ale o kɔni tun ye weekend ko de ye dɔrɔn o dɔnkilida ko in tun ye weekend ko dɔrɔn de ye ten.
1: Nka o kɔfɛ an y'a ye i ye ja i ye dɔnkili dɔw bɔ i ye kilipu dɔw kɛ olu kow nana cogo di?
2: Bon voilà ko min y'o nana o na n y'a f'i ɲɛna n ko n kun bɛ ka santé fɛnw kɛ faransɛ la donc n y'a ye n bɛ ka kɛ faransɛ la mɛ a tɛ ka attention sɔrɔ n tɛ ka mɔgɔw ka n kun bɛ fɛ mɔgɔw ka lajɛ ni min kɛ mɔgɔw tɛ ka a tɛ ka attention sɔrɔ n ko i jɔ komi choqué pour éduquer de ka ɲi maliyɛn ma kuma dɔw la ni ni nana nin video ninnu dɔw cari u bena fɔ e karisa e dɔgɔtɔrɔtɔ e tari yɛrɛ bila dɔnkilida la n'o kɛra ni y'u ka attention sɔrɔ sisan n bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ min yiri la n'o ye kɛnɛya yɔrɔ ye min'o fana yiri la donc n ye n t'o de fɛ page kelen min ne bolo san ni dɔgɔtɔrɔ Soare page kun do page mun tɔgɔ ye moru de sage page de n kun bɛ to ka dɔnkili in bila n kun bɛ faransɛ ta in bila n bɛ dɔnkili fana bila donc a nana ye k'a fɔ ko kalan in nana fɛn in nana jaw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ donc n kelen ka attention jama sɔrɔ kosɛbɛ yɛrɛ n ka sɔrɔ ka bɛɛ kɛ kɛnɛya dɔrɔn ye ka fɛn dɔnkilida in fana bila dɔnkilida in fana kun ye temporaire dɔrɔn de ye ale kun tɛ n ka laɲini fana ye ale fana kun ye sababu ɲini dɔ ye fɛ
1: o la i ka dɔnkilida tɔgɔ i ye tɔgɔ min fɔ o tɔgɔ in de dɔn walima i bɛ se ka se ka n ye tɔgɔ in kan
2: tɔgɔ in de ye ko moru le sage parce que ne tɔgɔ ye moru mamadu de don mɛ marakaw b'a fɔ ko moru donc n ye le sage in fara o de kan
1: o faamuna docteur Soare yanni an ka tɛmɛ o yɔrɔ yɛrɛ kan n b'a fɛ k'i ɲininka yala dɔnkili sugu jumɛn de ka di i ye i bɛ dɔnkili sugu jumɛn de la mɛ n'an bɛ se k'o k'a la nin kɛnɛ in kɔnɔ.
2: Bon tiɲɛ yɛrɛ la Mali dɔnkili kɔrɔw ka di ne kosɛbɛ i n'a fɔ Salif Keita ninnu ka taga bila Bako Daɲɔ ninnu Mali ka manden dɔnkili kɔrɔw yɛrɛ de ka di ne kosɛbɛ olu ye n ka dɔnkili fɔlɔfɔlɔ ye mɛ na o kɔfɛ R&B fana ka di n ye Ameriki dɔnkiliw la ale ni country music fana ka di n ye.
1: O la i bɛ fɛ n ka dɔnkili jumɛn de k'a la.
2: N'a sera la a bɛ manden ka dɔnkili dɔ k'a la dɔrɔn manden ka dɔnkiliw bɛ ka Seku Seku Ba Bamino ninnu Salif Keita ninnu.
1: Ola, anka sekuba bambino kase le destin dakan donki lame amikla sigi kanen.

0: ajira serem kɔnɔna na da in dɔrɔn tɛ dɛ
1: n'a y'a fɔ yɔrɔ yɔrɔ kura ye k'a fɔ a yira dolantan kɛnɛ kan fana a banna
0: a y'a yira dolantan kɛnɛ kan fɔlɔ de ka sɔrɔ ka kuma sinɔn san tɔw la a ma kominike i b'a fɔ nin cogoya in na tantɔ mɛ k'a yira k'a fɔ balon dɔr ka di ni o tɛ kojugu ye o dolantana bɛɛ b'o yira ni ambisiyɔnw ni fɛnw bila i be se ka yira a ni kɔni ne bɛ nin de fɛ a ka di n ye ka ligue des champions ta a ka di n ye ka balon dɔr de ta
1: kojugu tɛ sira
2: a yɛrɛ de bɛ kɛ kuma
1: nka kantɛ tiɲɛ do dɔn a b'a fɛ ka balon dɔr sɔrɔ ɲina an y'a ye a kɛcogo la an y'a ye a kumacogo la a b'a fɛ sira a y'a fɔ a be se ka kɛ a b'a mérite fana nka e yɛrɛ bolo yala a ko bɛ cogo jumɛn na mɔgɔ b'a na ni ɲɔgɔn cɛ wa
2: a ko fɔrɔla dabaraya banko de la kabako de dɔ
1: ni ka sɔrɔ a tiɲɛ de dɔ ale b'a fɛ nka ni ka sɔrɔ a be se k'a sɔrɔ wa walima ni ka sɔrɔ e bolo mɔgɔ be a na ni ɲɔgɔn cɛ ani balon dɔr ni ɲɔgɔn cɛ
2: sajo n'i y'a ye a yɛrɛ bi ni da la katikatikati kofɔ balon dɔr de kɛ di ale yɛrɛ a yɛrɛ b'a dɔn ko sika caaman de b'a la a ka balon dɔr taliko la baw ma bi n'a fɔra ko balon dɔr critèrew de sigira sen na fo saba n'a fɔra ko e kelen dɔrɔn sabaw la i jate bɛ se ka mina yende dooni baw ma
1: o ye jumɛn
2: o ye critère individuel ya a ye celu hakɛya mun don te celu hakɛya mun don na yɛrɛ a fɔra de ko caractère impressionnant ani décisif décisif ani impressionnant ye celu don i ni tolontan kulu munnu la o fana jate bɛ mina n'a fɔra ko varaskeria ye celu fila don ani bayern demi-final o tɛ kelen ye n'a fɔra ko Mbappé ye celu naani don ani Olympiakos walima ani Kazakhstan dugu dɔ la kelen tɛ bi bi la n'i y'a Ligue des Champions jate mina a ye celu 15 minnu don celu 13 a donna phase de poule de la o tuma la tɔw y'a don face à élimination directe la a tɛ se ka kɛ kelen
0: ye. De toutes les façons.
2: I jɔ dɔrɔn.
1: Sira an b'a lamɛn fɔlɔ.
2: I jɔ dɔrɔn n'a fɔra ko a n'a ka kulu u ye trophée minnu ta a mɛ foyi ta.
1: A ma foyi ta ɲinɛ.
2: A mɛ fosi ta n'a fɔra fana ko fair play. Mumba fair play.
1: Nga Kante, n'te fe kika kuma tige nga nanko Ballon d'Or trophée personnel non? Ambise ka faye trophée personnel koni soro. Kada ka Coupe du Monde ni chelu dona ngana, ayo ojonjonta. Ligue des Champions chelu dona ngana, ayo ojonjonta. Yala ni anya laje o yorola antise ka ala gero ko inawa.
2: Ligue des Champions chelu dona ngana ani Ligue des Champions ngana jonkebo.
1: Ambe nyine ngali ke sira? RF.
0: Kante. Tante.
2: Ay wo jabi doro. Ligue des Champions chelu dona ngana ani Ligue des Champions ngana.
0: Balontan baraji ye bi de m'o fi ye denmisɛnniya la an b'o kuma fɔ ko n'i ye balontan cogo la
1: ni celu ma don nafa t'a la
0: ce qui fait que
2: wa fana n'i mɛn kubuta yɛrɛ celu nafa ka bon
0: mais n'i ye kubuta o i n'i ka ekipu de ye o balon dɔr c'est individuel a tɛ di Real ma bɛɛ pe tɔgɔ la o c'est vrai que trophée fɛngɛ
2: bibila n'i ko celu don bi ni année civile ni ta ni année saison ni ta donc jonne sulu ye dore donc ballon d'or nyana ke diwo de manasoro o de jata be mina ari ken ale de ka chelu ke ta saison imbe ko donc na foro ko o drone de be jata mina ari ken abi diwo de
1: nanya jata mina mondialu ye nyon sore nga Kylian Mbappé de ka chelu don de donne jara
2: ari ni ta re imbe fana championnat ay chelu hakia do lo bisaba ani duru
1: sira
2: o wahati na
1: ne ka miri la
2: o wahati na mobutu be tielu tani duru rel
1: sira bashite nga ballon d'or dili ni sisa a to manja ambena do okmala be ketugo
2: mena ko kelen fawe
0: avela ketugo
2: na kera saba follow la yere na kera saba follow la yere o be ken namara de
1: sira ambena sigi ko makon
2: varaskelia goro ke bonata e
1: varaskelia
2: ari ken goro ke bonata e Dembele duero ke bonata e
1: na ti loro nani nandela
2: duru era te dakai ba ma laminyamale be na ke duru ndai
1: sira
0: ati bolo sna
1: be beka hakili na toye
0: oui
1: abana anyofu
0: o ti o ya ke no te beka hakili na
1: au ni ti ola koso be
2: aka kampanye
1: 666 mentelia jioji halini kasoro amaseka a damine kolase ambe kuma min kandron ode kafoko ale koni miye kafo nyohonda nani mino ambe kuma ukambi oye basket ina faoba de chugo mena box oye nyohombugo ale ni cyclisme sur route oye negoso bolie ale ni breaking ni oye donse minu sifumbeto ka ke namba famoko breakdance sisan koni ambe kase jemuka imbanyoro la lame bako bi amaseko hakilina usoro tegrefo walmo wotikan ode kama sirambe anyesima tegrefo walmo wotikan.

0: Ousmane Dembélé kanubaga wo me woti Kanté la radio.
1: Ay tégéré fo. Yéna la wala tégéré fo de lo.
2: Kanté tégéré fo walmo woti ka.
1: Me tégéré fo Mali tolontan kuluma bawmo yo ko ñuman de yira wa fana akéra ni son diaba de Malien ani farafina bel.
2: Akéra ni son diaba de bela jelen bolo akéra ni son diaba de ne fana bolo bi kaw bismillah ina fo doko sira ñambira ni Mamadou Kanté Moussa Thiam ni Malanson ko ko may nga juro kara fela. Aw fana minu yalla me waxawi aw ni ci ko sobe ka dana les ñessi awma ani ka talike kenen kan aw kambe Karina Tala kena wereka.
3: Aw noula nege kanye tan wolum fla konakri ani bamako anka kuna funi dikene laban wati do refi manikan san fe aw dansi Malila kalanta u ko be labon be senani wati jamana infam bele jerelin fe kerenkerani ala basigi be marabolo minu kono nga koro dugula mafuli ndaga yin jamana chamanchi amfana kalande masa uni jorode be nyokona udonka kala musaka u ni kala menon saniko obeku kamana gwan kosobe wasaka demendo o banyumanke tombe wulika jola mafuli nunu tokola jekulu minye sinendo koro mafuli nka ko maside mahmani turoyi onyemgo yi anka lame ukademe dombara ukan
4: Anye nyingaluke anga refijo la kosanna kakenye ni nyina ebaltai ya chamanya iraka foko degumbu ka usaka kula kanyesi ekol udunga ekol tamino sani ani ekol don kalusara musakawi anifana yoro chamambi ko esirati ka ta ekolula donko udugu kudebe uluka Donc, on me sebe un roglan, avec formule ma tenalier de naissance. Oye, wolo sebeni, demu ma wolo ma lan. Donc, a di refugié duma, wasega du, toko sebe una ekole soula. O temene kwa fe, amba anini, banyu manke lan, pela jilin fe, uku bolo do eta fe. Kaseka ekole taga musaka, aminan. Kaseko nukwa refijui anika musaka duma uerebeseka udeunga kalosara usara chukumi anika seka balodo njini kalado sokona.
3: Ninye Mahman Tureka kumaka unye koro mafuli ndaka jekulu minye sinindo mafuli nga kuma unye mogo mogo fuli nga mko were Nigeria doko kumfranche ina ulu mogo fuli nkeme waro nyogonde sigina uboyora ula sarda unataraba marabulo kono ni maminu mfambaye demsenu ni musowye sigina Nigeria kenyekani akoro yanfanche marai ngulut nye obla keleude nye baga marala ulu ni senekela uni nyogonche utuntara kalifa yoro njini kamiru ni jamana kamusi ginyogon jamana kan nga dangania sorole ko mankan basigira fanflaw ni nyogonche jamana de nunu sigina uka dugula 600 ambeta lagine jamana kan ministri nyomogo koro sidia turika fatuliko jumate meni jamana ima bachama mbeku sena blackasta sangafoke bamakato sumoko ula odoye wasablo nyomogo dankan dr makali traoreye alemini ministri nyomogo koro fatuli ntunye baranyoko nyonke abe santa masurunabo tasibla ukerefe dr makali traore be kuma sidia turika anka kona kili la sigide ntene madumbu yaka kuma galamanila
5: Kasi, sunu, anima hinako, wole tereye sidi aturwe la luma kona kriya. Yoroni ndo, lombagalu, bara nyokoro, anindembayal bema deni, kasalatu ke legine marabaga jakuru nyama koro nye, ala sayako. Gundobagi abi ye sayabato koro dende di menno bunyanabulu. Halibi akanyana makuna, kasabu ke, ko sidi aturwe le tereye la kube nye lodi.
6: Depin toluma ba farata 2008, toluma alo ni baba farata le. Aga baba ko, aga ala nyina lena. Alifano atele sasa nyampandi ma minkenye, fala ma minda. Mbe mimfola mfandi ala mu arjana kalanke dilama ala mala adula sumala mbe nyaje tobi ngase kuma anjana ngadanja mfandi mbatanto ala mu arjana dilama
3: Nintunye makale traore ka kumaka unye mientaranka kona kila sigidi tene madumbia fembe ya keto njinike aufe kutabulula sisa ambeta etchopi jamana kan kuteka nogo ya halisa jamana kele buloni bambaka nchiuche sorasu ye tigre marabulo jabara nisoba gusi bikarido ni pankuru kele nabila droni ye marabulo nyere de ye oye marabulo de tepeli bambaka nchikulu daga yoro ye jamana kenya kanyafala kelo usulendo ni fanfila uni nyoko nche kukura kabi arabado tepelefu bambaka nchiwere ni bambaka nchikulu woro were ude teke di nyoko make wa Masakuka Abi Ahmed Kamarabaka Jekulu bi wuli kokuna ni sisan che mugo kemenani ni kode bonena u niula aneka mawero juk ma tantanyirika wero jogi marabaka ka fola Nepal ane ende jamana ka sanji kasara doko kasi sanji kasara dokera moko biolum fla nyogon sataye krenkraniana endo dron moko bidrune woro ode su jate bora ye marabaka fe kasoro Nepal tanani ani tan kelum wero fana nyematu nendo awni che aw ka kloma jola o debi dansige anka bi kuno fini di kene labana nege kara feula mala sonko amba foko aw kambe e kene wore kambe wulika kene to sajo dugure farikulu nyane wa nyaje kene ba watidu
2: Au danse kokura kenen kan fari ko le nyanaje keneba do don wa hananga mo welilon labena kama wala sa kaseka jati mineke aw yenni babu mino amboro kula se awma o lubela jelenka Mamadou Kanté bambole kenen kan labene do fana anyi foko sobe ambe hakilina jingike ka foko ye kuna foni jila e fari ko le nyanaje don ba xeyi baraka 7 TV jabara di sola
1: sale du ko le nyifo mbeshira nyambele fola wa fana kan me bawo bi rajelen fo
2: Mamadou Kanté ma seyele ma sira benyesi ma sira sport nifo kosobe bibla ni labo ko nyoron fo e kana do aka aka misenyala
0: ngana o vente do fa so nifo car ka no bo bela jele fo ka clara kanté era fo konté biara e jon kono bi
2: bashite o famu yara kosobe wa ila benendo do wala sanka seka kuma babu nunu ka o luminu amena a follow ni farafina ka nyoron soro we jamana ni nyoron che o mi kabini coupe du monde temena ninde a sin follow ye jamana nunu ka nyoron soro wala saka seka sirani ni nyoron kombe o lu dabo ka nyesi mi koni ye kan natama kan sambafla ni mugan ni wolon vla ni akakan kake farafina enfant jamana saba kono Kenya Tanzania ani Uganda aussi la ticket de la dron ambafo ko telefono o luko ni o dabora kaba wa nyoko kombien follow kera kaba ka fo ko aussi la ticket la jamana do sera ka seba ya soro do yegele ya soro do yere fana min koni ye ka fo ko nyamina o bolo ni bela jele na nanga mo wele ne nunu la bene no wala saka se kana kuma aw ye ni ko be kan ne rekoni festira mbé follow ka nyisi edema wala sa anka akoda boni yoro min koni ye mali unuka dege kalamoro kura antonio da silva uni caverni nyorontie sira jabi area ye chokojume de la sira
0: sajo amse kami fodoron deja ma foko e samata sega uye ku felicitation nou ka kadreman be keren keren ya la Antonio da Silva parce que akani boko fola e na mo to sigile nou ka ma kono kosobe kosobe e pifana ni bato dana be sinsi anaka public sportif ou che flana e mwe tuguni ni bato do la kana mu wele la kana ali do luka dana ya soro ka kle flana e nou ka kata o fana ma kono me o bela jelen temene ko fa ni sa do ni malika machin takala e iba e ka fo cap vergne ko se vera ke cap vera nuye e presta ni ma pa ke coupe du monde temene ina anye équipe mu ye kunu malika équipe mu ye franchement foyi tɛ se ka fɔ a la parce que cohésion fɛn fɛn tun bɛ ntolantan demande terrain kɔnɔna na an y'o bɛɛ ye denmisɛnninw senkɔrɔ ce qui veut dire que an bɛ se k'an sigi ni n'u continuera nin togoya in na ka baara ɲɛnamaw kɛ an bɛ se k'a ye k'a fɔ jigi o bɛ se ka da mali kan coupe du monde coupe d'afrique éliminatoire ninnu na ka taa se fo coupe du monde a tɔgɔ kunbɛba yɛrɛ kɛnɛ kan
2: o yɛrɛ de dɔn ni o ye coupe d'afrique kan sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛn ninnu ye mali tiɲɛ dɔ dɔn olu ye a dabɔ ni degekalamɔgɔ kura ye a n'a ka cɛdenw nana ani mɔgɔ kuraw nana wa yɛlɛma donna hali mali yɛrɛ tolantan an ko ɲanabɔ kulu la nka senegal kɔni hali ni kasɔrɔ yɛlɛmama don tolantan an ko ɲanabɔ kulu la nka degekalamɔgɔ kura kɔni de nana a fana ni a ka yeta kuraw de nana nka a be i n'a fɔ a kɛra antonio da silva bolo cogo min na kante a ma diya senegal ta kura bolo o cogoya la ni o ye patrik viera ye yala e yɛrɛ fana ye mun de jate minɛ a ka nin bɔ kofɔlɔ yi na
1: sajo hakiliw mɛn sigi fɔlɔ
2: mun kama hakiliw ma sigi a ka bɔko fɔlɔ dɔ dɔn
1: a ka bɔko fɔlɔ dɔ dɔn bari an yɛrɛ b'a dɔn ko bibi la kokɔrɔmadɔnbaw senegal kokɔrɔmadɔnbagaw be a kɔnɔnɛ ko ɲuman de baw ma an bɔra yɔrɔ min o de y'a to senegal
2: bɔranga kante mun be hakili sigi jaabi dɔ dɔn walima a ye tolansen min yɛrɛ yira o dɔ dɔn
1: jaabi ani tolansen yi be baw ma an b'a dɔn ko faleni caaman de kɛra coupe du monde ani bi cɛ baw ma tolontan nangana caaman minnu y'a lɔ tun yira kɛnɛ la coupe du monde la ba fana u ye koba de kɛ bibi la u mɛn ye kɛnɛ kan n'a kɛra ismail sari iliman jai nunu nu be bari a be faamuya k'a dɔn ko degekalamɔgɔ kura de don a be fɛɛrɛ kuraw de tɛgɛ walasa kɛ se k'a dɔn a b'i jɔyɔrɔ fa cogo mun na an da sera ma yan k'a fɔ ko niya a kɔlɔlɔ dɔ de ye kɛ pacaw bɔ a ka baara la k'a sɔrɔ coupe d'afrique siraɲɔgɔn ɲini bɛna lasela be an tun n'a siginɛ bɛ baw ma an b'a dɔn ko patrik viera n'a nana fa a kɛ sira de ɲini fɔ k'a ye bibi la a fɛrɛ nin ye o sira ɲini de la a dun a sera wagati mun na a min kɛ wagati ɲuman ɲɛ ka da kan coupe d'afrique sira ɲɔgɔn ɲini bi an bɔra don fɔlɔw la an b'a dɔn ko a ko be teriya sani coupe du monde kɛ na san nata yen na donc a be kɛ gɛlɛyaba de patrik viera bolo ka da kan fo sisan a korila kɛ sira ye wa a be ko mayɛrɛ a yɛrɛ mɛn tɔrɔntan n'aw dɔn ko ɲuman baw ma
2: ka da kan tɔgɔw da
1: da kɛnɛkan yɛrɛ n'a fɔra ko sadio mane yɛrɛ tɔgɔ i be gɛlɛya sɔrɔ k'a fɔ donc o be do fara gɛlɛya kɔnɔ wa patrik viera bi n'a m'i jija ethiopie yɛrɛ mun ɲanna kɛ bɛn ni senegalɛ a bena gɛlɛya b'a sɔrɔ a bolo wa o b'a a ko be ɲagami
2: aw b'a ko bɛ ɲagami siran bɛ ɲɛsin i ma i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogo min na a ma nɔgɔya patrik viera bolo cogoya si de la kante ko a na waati yɛrɛ o be dɔ fara jɔrɔ kan ka da kan senegali tolantan kulu ye bi siran bilase wa dɔ ni tolantan kulu do min be farafina i n'a fɔ real de madrid be europe cogoya min na i tɛ n'a fɔ i be kɛ yen dege kalamɔgɔ ye k'a fɔ u ka waati di ma wasa i ka se ka i yɛrɛ sɔrɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko patrik viera kɔni ko kɔrɔne b'a kan
1: sajo misali tale
0: an m'a ye k'a fɔ sajo an be don mina i ko bi tâtonnement a bɛ fɔ togo di
2: siga-siga
0: kun togo mina ye real madrid la vala o tɛ kun
2: senegallaw cogoya de la an y'o faamu
0: senegal ka effectif taga layɛ ka ye k'a fɔ denmisɛni ɲɛnamaw b'u bolo papier san fɛ o bɛɛ lajɛlen be joue europe tɔnbaw la ka tila ka na ye u ye jeu mu yira ka tila ka na patrik veraka ni bɔko fɔlɔ ye ye franchement a kɛra ni éliminatoire yi senegal ka match nul kɛra balinako ye mɔgɔw la tout simplement c'est vrai qu'an b'a fɔ yɛlɛmaw donna la transition o ma préparé ka ɲa et ce qui fait que senegal mago be don min na an bi ko bi kadiri dɔ la ekipe la i n'a fɔ sadio mane mun be se k'a fɔ denmisɛnuw ta yɔrɔ yira c'est vrai que denmisɛni ɲɛnamaw be mɛ u kula u conduit terrain kɔnɔna na ka tila ka duw ni fɛnw don togo a tɛna ɲɛ yirula nga a be se k'u encadre dɔɔni i b'a fɔ kɔrɔ jɔyɛrɛw ye terrain kɔnɔna na k'u hakili sigi an ma se k'o ye senegal senkɔrɔ c'est vrai que u gera yɔrɔ min na terrain tun togoya ma ɲi mɛ senegal la bi an t'o jate la an mago be mun na o ye résultat de ce qui fait que je pense que patrik viera a ka ni bɔko fɔlɔ yi na o bena leçon caaman da ma ale dɔrɔn tɛ hali entourage fana n'o ye fédération u bena se ka fɛnw bila sen kan yaasa fɛn minnu kɛra nin ye an kana to k'olu ɲɔgɔnnaw ye senegal be se k'i yɛrɛ sɔrɔ cogo min na parce que tɔnba de don an be don mina i ko bi i yɛrɛ y'a fɔ i n'a fɔ real madrid farafina bolo bi donc o ni paris saint germain ka comportement man kan vraiment
2: man kan ka kɛ kelen ye
1: nin seyin ale de bɛ bahala ma nin seyin kɛ
2: a y'i jaabi de sira i y'a jaabi de sira ale de y'a daminɛ
1: Sénégal ka boko folo yimbe ko wéré yira bawma am bora coupe du monde na duma mu namo ko chamane du ba folo ko cadre sira daserama ko kousé mbobara la bari bibila mba don cadre joyoro yera ko nyuma na damina na jokolo silala Edouard Mendy fo samfela la Sadio Mané nunu amba e ko cadre nunu joyoro yera ko nyuma abe fo le dron ko joyoro même na soro o sibeketa bari o ka bolobo barela
2: makanka giri ku bela bosi yekele
1: ube ku bolobo barela don amba don ni nya santan fo santani duri ube u sinchi nemba de don wafana we hera chama de nati Senegal kulula wafana we jara chama de ta ni victoire ni coupe chama de ta bibila amba don kona fora ko ibu sembo barela wo hatininna abe ke gele abade wo gele ay anye wode ni boko foloy na ani Mozambique
2: anye ode ni boko foloy na wa oloni ya mimbe o cadre nunu boloni oye mo romino mena tolantan kulu ina ote guansanye o lonia mi inafanya fo guansante chogo mina guansante a kola dege kalamogo fana feo chogo ya dela ambise kafowa sira kafoko minkoni ye Hervé Renard ye alefananka o donia de kera sababu yo Côte d'Ivoire ni gana ni nyokontye asera ka Côte d'Ivoire samabu akola wa
0: effectivement et Sadio déjà mai kafo 2015 ko fe Hervé Renard segina kana me amana terrain inconnu kononana parce que déjà non seulement ni Hervé Renard takalaje abe farafina balontano en plus de sa Côte d'Ivoire environnement déjà bodon kaba ce qui fait comme c'est kafo o berenyana bolal nakasoro dolantano babolo tiedo babolo Malik fana on a vu Malik yalkuye mi siraka aka boko folo la se et samaw fe ka klaka tielu folo don tuguni kesie ka klaka fenga tuguni o bere fenye ba far kolonyana jalla kafo korobalu jorobe tukum na demsenu jorobe tinto kadru jorobe sika kemuye ka demsenu guide terrain kononana donc Hervé Renard je pense que ayo de famu experience mbala ayo de famu ka klako lawala terrain konon donc ka klako jabi soro tukuni ni Côte d'Ivoire ka boko folo o nyanabolo
2: ni Côte d'Ivoire ka boko folo o nyanabolo wa kante anya ye ka foko Senegal dege kalamogo wera u minu be jamana wera ula o lufana hali ni ka soro seba yo antise ka foko gwalanga ama ko machejugu yako ni kadaka alusise ni Angola olu koni ye flani bindeke uni Egypt ni nyokonche Yusufa Dabo fanani Libi afananye flani bindeke uni Botswana ni nyokonche ibise ko lufana ka ni boko folo jate mene chukuti
1: akela resultat nyumande bini alusise ta na fora ko ni Egypt de beberna Egypt tariku kono na fora ko
2: farafina ngana ba
1: farafina
2: ina for Real de Madrid me chuko mina Europe sira
0: o be se sa ina for Real de Madrid
1: bola o yere de ato fa de gele yakono nuwa hatimna ina fo abe abe Real de Madrid kan to gonna donc na foro ko Aliou Cissé sera ke flani binkeni égyptien donc oye resultat ñumande a bolo bawma amba donc atumbora Libye de la Angola anana dege kala mo ko kuraya de laye bibila na foro ko e fere o sigi muñalo bi a to fo ay flani binkeni égyptien wa fana an kana ñina ko Aliou Cissé ay teria kumbe chamo de ke ani kulu baw ina fo Argentine ani kulu chamo mu ñalo bi ay experience jamandama bi abe kulu donc ñuma o ya to faay la xale ya ñuma ci la ñuma ta wala sa ke c'est que Angola samba coupe d'Afrique
2: wajigiya bala ka foko alusise benaseka Angola ka ni to lantan kulu la sirojana
1: jigiya ba de bala ni ama fla damina choko do rombayira ko jigiya chaman de bala wala sa alusise harina soro ame Angola la bo joro folo la joro flana ke c'est que wo soro foke c'est que ta coupe d'Afrique natala
2: foke c'est que ta coupe d'Afrique natala sira ita fo Senegal yo ka segin kata alusise no fe
0: ajoro kande parce que de pas tara pap chao na oya assuré mais jusqu'à présent Sénégal B ka traîné franchement Sénégal B niveau minabi Sadio Sénégal ni manquant
2: makoni makan ka ke
0: farafina expert voilà makoni mangan te ka ke jabiko la je pense que Patrick Vieira ya famo ka fo il faut ka aka de coupe publique ka danaya soro pe soro ni muye we jabi nyana mai teren kono
2: oye jabi nyana
0: mai fo Senegal sigile no ka makono bi
2: oye rede don oye jabi nyana mai to lantan kene kan Senegal sigile mbe ka makono o siratige de la yoromi koni ye Mauritania antise ka teme ka soro mo lu fanan fo u fanan ka boko folo nyena u bolo saba ani kene uni République Centrafricaine oye nyoron soro u yi u bugo o de la o kere fe la Guinée fanan antise ka teme na ma fe fo lu fanan ka o lu koni a glera u bolo uni Afrique du Sud ka bafana bafana ni nyokontye u desera fla ani kene Burkina Faso alini Amir Abdou olu fananka ni mboko ina uye flani mbinke uni bene ni nyokontye kele ani kele kle flana u olu de makono lembe ni ndoko kuna taina obiseka minko ni yekulu kowira kanye jon bena ke lor folo la jon bena seka tabulo nyana masoro kabini ko damine la otumade la kle fla labon bena to wala saka seka ko to lata kanye wati mina ambe ka fo farafina kani mbe ka damine Europe fana ufana nye nyokon kumbe unke ni ndoko kufranche ina o luta kunye Ligue des Nations leye o Ligue des Nations mi kulutan ani nani jamana nunu klalembe odela uyuka boko follow ke o boko follow minu na nyokon kumbe ngele mando kera inafo Espanya ale ni Angleterre ni nyokon tia laba na Espanya ka Sebayala wa inafo Hollanda fana ni Allemagne ni nyokon tia o mi fana kera flani mbi ye kele ani kele Fransi ale ni Turki ni nyokon tia sira Fransi ye Sebaya soro E ay chugudi.
0: Kosebe e kante joye Francis Gabido.
2: Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé.
0: Ay miakila dik ay Ousmane Dembélé. E qui est toujours derrière classique of la aller côté mais Kylian Mbappé de ado. $4 du Mbappé Sadio.
2: Otu
0: sigile no ka Zidane. Kylian football otu sigile no ka Zidane makono donc am se ka fo akaboli o nyanabolo donc j'espère que koto obena nyabolo
2: Francie
0: ni irafana Mbappé na tonyo obena koba uira e Ligue des Nations ina
2: oyere de don kante kumbe feka nyesima oyere de la Zinedine Zidane tugura minko afle nyaka minona bla DJ Deschamps ay barabaw de ke France ina fo Patrick Vieira makono lembe Senegal chogo mina ngamirila yala Zidane fana makono lento chogo akele de la France
1: amakono nem bade don kada kan amba don ko France tout longtemps na nyuma de bubolo wa fana nunu santé minen num de la u beten kan harina soro coupe du monde we gele asoro bibila DJ Deschamps ya ato la khaliya munna fo Zidane ke seketo barato la cede wa fana ani crise de leadership bu ñaro o debbe France jamanal dum waxati na Dembélé ci ani Olivier ci ani Mbappé ci bibi la fa ki joy rofade wala sa ki seke wo géré bi aya damina ni num boko follow mu ñalo ay courasta ke Dembélé la aka poste mu ñalo bi jouer Paris Saint-Germain au poste indela mankan tiara Didier Deschamps waxati la bari ale a sera ke ko ñu manke ke ko ñu manke ka joy rofa wala sa ki seke torontana wo torontana joy ro irai
2: ka seka torontana Tulantana joro ira ula wani wati yere la nyoron kumbendo ube sena ina fo Lituani aleni Azerbaijan oloka nyoron kumben kunchera flanibi na kele ani kele Danmark aleni Pedgalbe nyokona ni wati la Danmark benye fofolo kele ani fu Hollande fanani Serbi ube flanibi na folo kele ani kele ama ban folo kafoko Autriche alefana yefla don Kosovo la folo ofana makunche ni wati la Fransi kaboko flana ube na kenyoron kumben gelema ye kante uni Belgique ni nyoronche ambise kan sigi ni nyoron kumbe gelen koniye
1: abeke nyoron kumbe gele ya lembade uni Belgique che bari ni menfili Dembélé le benake capitaine wa wo fanam benake ko nyuma mbaye amba don ko Dembélé Ballon d'Or tolontana fitininte wa be ko nyuma wde ke tuma bela akera Yerebelo ina fo ay Paris Saint-Germain samba Ligue des Champions fla la chogomuna bibila na fora ko leadership ya bena doabolo bawo mamba don ko do were mbé mobutu wala ban amena ke ko gele ya bolo o de ato fo abito ka bo ato abolo bawo ma doni mba yere jala ke de kuma be donc bibila na fora ko Dembélé bena ke capitaine abi se ke ko nyuma mba wira bari an kana nyena Belgique wolu fana tolontana nyuma de bubolo waw ye ko nyuma de ira Senegal
2: ante
1: Chine, Senegal te nyina uye ko nyuma
2: mike Senegal la
1: coupe du monde donc ndé mira la abena kele ya bari France bena se baya so
2: France bena se baya stronga ambe hakli jinke fana ka foku ka dege kala mo France jamana den yero kundo haute mala coupe du monde la Rudy Garcia ka foku Nico Ousmane Ballon d'Or ni ndoko kuina ambise ka foku yala Mbappé afana sigilentena ka foku nyina ka foku Mbappé Ballon d'Or wa kada ka yedante gali doke yero minye elfi sanfe sira o dantigeli minu mbayira doni kafoko Kylian Mbappé beka ayira kafoko tiela nyina saina ani Ballon d'Or kakan wa ni aya sorofana kakan kadaka Ballon d'Or ye jonjonde ye mimbe tolantana yere deka bara uira sankono ako ate tolantan kuluka bara ira ni kasorabe tolantana deka bara ira ale koni ye o bara doke kadaka kakan ki joro fa yoro yoro akera Real de Madrid akera Francie aye o bela jelenke wafana aye aburju be boyo
1: menani Ballon d'Or jumande
2: ko do Ballon d'Or kelin de nosira Dembélé minta afana de ka fo ka foko ni nanta koni ambiseka akira chugo chugo Mbappé toko fo akola ere fana ya chugo
1: ni ndeko no ko Real Ballon
0: d'Or beba ko Mbappé ni Ballon d'Or ni na foni na Marrakech sino ni na Ballon d'Or im Mbappé ça il faut reconnaître ça et puis Mbappé ka critique ko djugo parce que ko a interview ni fon que tout simplement parce que Mbappé de dos sino quelle manière et puis il faut savoir que Mbappé benika sa façon de communiquer de fois Mbappé de Mbappé il a l'art de ça donc ni koni fitini do dora avec ko bay Mbappé la commando ce qui fait que les journalistes ou ya nyinga a une question on répond oni gerebu ya te fangile fa megerebu ya mana kai fana aba foka ki pa jira teren kono nana da indoronte de ki
2: na ya fo yoro yoro kure ka fa jira tolantan kene kan fana abana
0: aya ya dolantan teren kene kan folo de gasoro ka kuma suno santo la ma communiquer pa foni togo ya ina kanto me ka ira ka fo ballon d'or ka di no to ko du yo dolantan na bebo ira ni ambition ni fait on bilan c'est qu'ira an ni woni ne ben de fait ta kadie ka ligue des champions ta kadie ka ballon d'or de ta mais so ko djougué
2: ko djougou tessira
1: ayere de beko ko far
2: nga kante chiedo do abafé ka ballon d'or soronina anyaye aké chugula anyaye akuma chugula abafé sira yafo abise ka ka ba mérité fana nga ayere bolo yala akobe chugujmena mobana ni nyonche wa
1: Ako for la dabara ya banko de la.
0: No, il faut parler objectivement.
1: Kaba ko de do.
2: Ni kasoro, atiyero da aleba fe, nga ni kasoro, abise kasoro wa, wali ma ni kasoro ebolo mwobay anani nyokonche, ani balondor ni nyokonche.
1: Sado, ni ya yerebi ni da la kati, kofo balondor neke di ale yaro. Ayere ba donko shika chaman de bala. Aka balondor ta aliko la. Ba mobi na foroko ballon d'or critère de sigration na fo saba na foroko e kelendron sabaula i jatebe seke mina yende doni bawma
2: oyjume
1: oy critère individuel ya e chelu hakeya mundo te chelu hakeya mundo na yere a fora de ko caractère impressionnant ani décisif ani impressionnant ye chelu don ini tolontan kulu munula o fana jatebe mina na foroko varas keria ye chelu fla don ani Bayern demi-finale o te kelenye na foroko Mbappé chelu nani doani Olympiakos walumani Kazakhstan dugudo la kelente bibila niya Ligue des Champions jatemina ay chelu tani duru munudo chelu tan anisaba adona phase de poule de la al wotumala towia don face à élimination directe la até ceke kelenye
0: de toutes les façons
1: idodoro
2: sira amba la me folo
1: idodoro na foroko anaka kulu we trophée munuta amem fuita na foro franco fair play mumba fair play
2: nga kante ndefe kika kumatige nga nanko ballon d'or trophée personnel non ambise ka fa trophée personnel koni soro kada ka coupe du monde ni chelu dona ngana ayo ojonjonta ligue des champions chelu dona ngana ayo ojonjonta yala ni anya laje o yorola antiseka ala geran ko inawa
1: ligue des champions chelu dona ngana ani ligue des champions ngana jonkebo
2: ambe ni ngali ke sira rf
0: kante Tante
1: ay wo jabi doro Ligue des Champions chelu do nangana ani Ligue des Champions ngana
0: Ballon d'Or baraji e bide mo fie dem senyal ambok mafo ko nie Ballon d'Or togo la
2: ni chelu mado na fatala
0: ni chelu mado na fatala ce qui fait que
1: wafana nimen ku buta era chelu na fakabo
0: men ni ku buta o ni ga ki pou de o Ballon d'Or c'est individuel a te dire Real Mbappé togo la C'est vrai que trophée fait
1: performance. Bibila ni koko chelu don bi ni année civile inta ni année saison inta donc jonya sulie d'or et donc ballon d'or nyana ke diwo de manasoro ode jata be mina ari ken ale de ka chelu keta saison imbe kono donc na foro ko o drone be jata mina ari ken abi dia wode
2: nanya jata mina mondialu ye nyon sore nga Kylian Mbappé de ka chelu don done jara
1: ali ni tare imbe fana championnat ay chelu hakia dolo bisaba ani duru
2: Sira
1: o wahatina
2: neka mirila
1: o wahatina mobutu be tchelu tani durure
2: sira bashite nga ballon d'or di line 600 a to manja ambena do okmala be tchelu
1: mena ko kelen fawe na kera saba follow layere obe ken namarade
2: sira ambena sigi ko makon
1: baras keria joro ke bonata e
2: baras keria
1: ari ken joro ke bonata e Dembele duero ke bonata
2: e nati loro nani nandela
1: duru era te daka ba ma laminyamal le na ke duru ndai
2: sira
0: no,
2: beka hakilina towe
0: Oui.
2: Abana, anya fuko. Oui, ya kile na o te beka kile na. A unichi wala kosobe. Aga kampani. 600 famoko breakdance sisan koni ambe kase jemuka imba yorola la me baho bi amaseko hakilena usoro tegrefo walmo wochikan ode kama sirambe anyesi ma tegrefo walmo wochikan Aunula nega kanye tani wolumfla konakiri aniba mako anka kuna funi dikene laban wati do refi manekan sanfe au dansi Malila kalanta u ko be labon be senani wati jamana infam bele jerelin fe kerenkerani ala basigi be marabolo minu kono nga koro dugula mafuli ndaga yin jamana chamanchi amfana kalande masa uni jorode be nyokona udonka kala musaka u ni kala menon saniko obeku kamana gwankosobe wasaka demendo o banyumanke tombe wulika jola mafuli nunu tokola jekulu minye sinendo koro mafuli nka ko maside mahmani turaye onyemgo yi anka lame ukademe dombara ukan
4: Anye ñingalu ke angari fiyo la kosanna ka kenye ni ñina e voltay e a chamanya ira ka foko de gumbu ka usaka kula kanyesi ekol udunga ekol tamino sani ani ekol dun kalusara musakawi ani fana yoro chaman bi ko esrati ka ta ekolula donc o de gumbu ko debe uluka Donc, on a fait un gland avec le forme de ma ténalier de naissance. On a fait un gland de ma ténalier de naissance. Donc, on a dit les réfugiés de ma ténalier de naissance. On a fait un gland de ma ténalier de naissance. On a fait un gland de ma ténalier de naissance. Oku bolo do eta fe kaseka ekol taga musaka aminan kaseko nokoya refugio yi anika musaka duma were beseka udunga kolosaro sara chomi anika seka bolo do nyini kalado sokona
2: Ninye Mahman Tureka kumaka unye koro mafuli ndaka jekulu minye sinindo mafuli nka kuma unye mogo mogo fuli nka nko were Nigeria doko kum franchina ulu mogo fuli nkeme waro nyogonde sigina uboyora ula sarda una taraba marabulo kono ni maminu fambaye demsenu ni musowye sigina Nigeria kenyekani akoro yanfanche marai ngulut nye obla keleude nye baga marala ulu ni senekela uni nyogonche utuntara kalifa yoro nye kamiru ni jamana ka unsigi nyogon jamana kan nga dangania sorole ko mankan basigira fanflaw ni nyogonche jamana de nunu sigina uka dugula sisan ambeta lagine jamana kan ministri nyomogo koro sidia tureka fatuliko jumate meni jamana ima bachama mbeku sena blaka sta sangafoke bamakato sumoko ula odoye wasablo nyomogo dankan dr makali traoreye alemini ministri nyomogo koro fatule ntunye baranyoko nyonke abe santa masurnabo tasibla ukerefe dr makali traore be kuma sidia tureka anka konekili la sigide intene madumbu yaka kuma galamanila
5: Kasi, sunu, anima hinako, wole treye sidi aturo la luma kona kriya. Yoroni ndo, lombagalu, bara nyokoro, anindembe albema deni, kasalatuke legine marabaga jakuru nyama koro nye, ala sayako. Gundo bagi abi ye sayabato koro dende di menno bunyanabulu. Halibi akanyana makuna, kasabuke, ko sidi aturo le treye la kube nye lodi.
6: Depi ntolu baba afakata 2008, tolu malo ni baba afakata le. Aga baba ko, aga ala nyina lena. Alifano atele sasa nyampandi mamin kenya, fala maminda. Mbe mimfola mpa bandi alamu aljanna kallanke dilam alama ladula sumala mbenyaje tobi ngase kuma anjanna ngadanja bandi matanto alamu aljanna dilam
3: nintunye makale traore ka kuma kaunye mintaranka kona kila sigidi tene madumbia fe ambaye keto nyinike au fe ko tabulola sisa meta etiopi jamana kan ko teka nogo ya halisa jamana kele buloni bamakan chuche sorasu ye tigre marabulo jabara nisoba gosi bikari doni pankuru kele na bladroni ye marabulo nyere de ye oye marabulo de tepeli bamakan chukulu daga yoro ye jamana kenya kanyafala kelo usulendo ni fanflao ni nyoko nche kokura kabi arabado tepelefu bamakan chuwere ni bamakan chukulu woro wero de teke di nyoko make wasakuka Abi Ahmed kamarabaka jekulu bi wulile kokura ni sisanche mugo kemenani ni kode bonena uniula anika mawero ujuk ma tantanyirika wero ujuki marabaka uka fola Nepal ane ende jamana uka sanji kasara doko kasi sanji kasara dokera moko biolun fila nyogon sataye kerenkiraniana endo deron moko bidruni woro jode su jate bora ye marabaka ufe kasoro Nepal tanani anitani kelungwera ufana nyema tunendo au niche uka kulomajola ude bidansige anka bi kuna fini di kene labana nige karafe ula mala sonko amba foko au kambe e kena ware kambe wulika kena to sajo dugure farikulu nyane wa nyareja kena ba wasidu.
7: Farikulu nyane je kene ba sajo dugure
2: ere fi made kan la me bako farikolo nyanaje kene bakano baka wa bismillah ka jemu kan kene kan we umi la soro kari wo kari ni nege kenye tani wulo vla mana temeni senga duriye kuma so ina ere fi made kan kan ka foko bi han ka babu wa bena talike kran kran ya la jamana o ka nyoro soro de kan coupe du monde temelen ko farafina foka ta se farajela farafina ta oye kanna ta samba flani mugani wulo vla o sira nyini nyoro kombe onde farajela oye ligue des nations de ye ambena o kuna foni douda o klokan ni o temena andabe na sekowere mi maode ka foko ambora ni ndoko ko mina franci torantana ngana coupe du monde temelen chelodo na ngana kylian mbappe aloku ye dantigeli doke o luminu kumbe ka nyesi ballon d'or ko ma nanga mo welelo mina jatemine ka ko kanfana ni o temena ambe kuma uye babu krankrane ka jiwoji o fana mi ye nyohonda uye we choko ya mina ani fana kalamene alebe lo yoro mina ani akuna foni wera o ambe na nunu bela jirende se ndela se oma kene ikambia o kana tayrosi au danse kokura kene kan farikolo nyanaje kene bado do wahana ngambo welilon labena kama wala sa kaseka jati mineke au yenni babu mino amboro kula se au ma o lubela jelenka mamadou kanté mambole kene kan labene do fana anyi foko sobe ambe hakilina jingike ka foko ye kuna foni jila e farikolo nyanaje do mbaka yebe barake 7 8 jabara di sola
1: sale du kure nyifo mbeshira nyambele fola wafana kana me bawo bira jelenfo
2: Mamadou Kanté ma seyele ma sira benye si ma sira sport ni fo kosobe bibla ni la boro ko nyoron fo e kana do aka aka misenyala
0: ngana o vente do fa so ni fo car ka no boro bela jele fo ka clara kanté era fo konté biara e jon ko no bi
2: bashite o famu yara kosobe wa ila benendo do wala sanka seka kuma babu nunu ka o luminu amena a folo ni farafina ka nyoron soro we jamana ni nyoron tie o mi kabini coupe du monde temena ni ne a sin folo ye jamana nunu ka nyoron soro wala saka seka sira nyini nyoron kombe o lu dabo ka nyesi mi koni ye kan natama kan sambafla ni muga ni wolon vla ni akakanka ke farafina enfant jamana saba kono Kenya Tanzania ani Uganda aussi la ticket de la dron ambafo ko telefono o luko ni u dabora kaba wa nyoko kombe follow kera kaba ka fo ko aussi la ticket la jamana do sera ka seba ya soro do yegele ya soro do yere fana min koni ye ka fo ko nyamina u bolo ni mbela jele na nanga mo wele ni nunu labene no wala saka se kana kuma aw ye ni ko be kan ne reko ni festira mbe follow ka nyisi edema wala sa anka akoda boni yoro mi koni ye mali unuka dege kalamoro kura antonio da silva uni caverni nyorontie sira jabi area ye choko jumende la sira
0: Sajo amse kami fodoron deja ma foko e samata sega uye ku felicitation nou ka kadreman be keren keren ya la Antonio da Silva parce que akani boko fola e na mo to sigile nou ka ma kono kosobe kosobe e pi fara ni bato dana be sinsi anaka public sportif ou che flana yume tuguni nimbato dolankana munu wele la kana alidoluka dana ya soro kakile flana yume kakata ufana makono meo bela jelen temene kwa fea nye sajo nye malika machin takalai ibae kafo kapver nye koro severe ke kapver alwe presa ina mapaya ke kubde kubjumon temene ina anye ekip mwenye kunu malika ekip mwenye franchement pour être ce qu'il faut là parce que cohésion fait tourner et tout l'entente demander terrain qu'on en a à nos bébés demsenou c'est quoi ce qui veut dire que amseka sigini nous continuera ni togoye na ka baranyelema ok amseka e ka fo jigi obese ka dame malikan et coupe du monde éliminé coupe d'afrique éliminatoire na katasefo et coupe du monde et atoko kumbe baere keneka
2: oyere de do ni oyé coupe d'afrique kan siranyini nyokon kumbe no ye mali tien de do oluye adabo ni dege kala mo croyé anaka tiede unana ani mokura unana wa yelema dona hali mali yere tolanta anko nyana bo kulula nga Senegal koni hali ni kasoro yele mama don tolanta anko nyana bo kulula nga dege kala mo kura koni de nana fana mi aka yeta kura de nana nga abe ina fo akera Antonio da Silva bolo chukumina Kante amadia Senegal takura bolo chogo yala ni oye Patrick Vieira ye yala ere fana nye munde jate mine akani boko foloina
1: sajo hakilu mensi ki folo
2: Kante
1: mungka
2: ma hakilu mensi ki aka boko folo dono
1: aka boko folo dono bari ayre ba dongo bibi la kokoro ma dongo ba Senegal kokoro ma dongo ba hobe akono nem konyu mande bawma am boray romi ode ato Senegal boray
2: nga kante mo mi hakili sigi jabi ndono walima ayeto lan semi yere ira odono
1: jabi ani to lan seyimbe bawma am ba dongo fale ni chamande kera coupe du monde ani bije bawma toronta nangana chama munu yalo tu yira kenela coupe du monde la ba fana wi ko ba deke bibi la umi yekene kan nakere Ismaël Sarr Iliman Diagne nunu be bari abe famuya ka donko deke kala mo kura de don abe fere kura de tege wala sa ke se ka don abi joyoro fa chogo munna anda sera mayan ka foko ninya akololo do de ke pa chaw bo aka barala ka soro coupe d'afrique sirajo nyini bena la sela betu ne antuna sigenembe bawma amba don ko Patrick Vieira nanana fa ake shirade nyini fokaye bibila fere ni nyewo shira nyini ndela adun asera wakati munna me ke wakati ñu magne ka daka coupe d'afrique sira ñoko ñini bi ambora don follow la amba don ko a ko be teria sani coupe du monde ke na san na ta inna donc ape ke gele abade Patrick Vieira bolo ka daka fo 600 a cour la ke sira ye wa abe kom mayra yere men tron tan naw don ko ñuma bawma
2: ka daka to da don kelenka
1: da kenekan yere na foro ko sajo mane yere to ho e be gele asoro ka fo donc wo be do fara gele ya kono wa Patrick Vieira bi na mi jija Ethiopie yere nyanna ke benni senegalais abena gile ya basoro abolo wa woba akobe nyagami
2: oba kobe nyagami sirambe nyesi ima ina fambora kafo chugumina amanno ya Patrick Vieira bolo chugya sidi la kanteko ana wati yere obe do fara joroka kada kan senegalais tolantan kuluye bi sirambila se wado ni tolantan kuludo mimbe farafina ina fo Real de Madrid be europe chugya mina itena fo ibeke yendege kalamoko ye kafuka wati dima wasa ye kaseka yere soro o koroye kafo ko Patrick Vieira ko ni ko korone baka
1: sa de misali tali
0: amma e kafo e sa jo amedom na e fo bi e tatonma ave foto ko di siga
2: ko
0: to ko na Real Madrid la valote ko
2: Senegal la otu ya de la anyo famo
0: Senegal ka effectif tagalay kay ka fo dem sen nyenama obubolo papier sans fo bela jelen de jeu Europe tomba ula ka klakana yo ye jemu ira ka klakana Patrick Vieira kani boko folo enye franchement akara eni éliminatoire Senegal ka match nul kara balna ko e moro la tout simplement c'est vrai qu'ama fo ye le mau dona la transition o ma préparé kanya et ce qui fait que Senegal ma robe domina ambiko bi cadre de la équipe là il n'a faut ça de mané mum c'est qu'a faut demsanu tayoro ira c'est vrai que demsan ñene mo be mau kular u conduit terrain kono nana aklara du ni fond do to ko ñe atena ñay rulanga abse ku encadré doni ba faut koro jore mi terrain kono nana ku akli sigi amase ko ye Senegal singoro c'est vrai que u gérerom na terrain tout to ko ya may me Senegal l'a dit en tout d'atela mobe muna ko résultat de ce qui fait que je pense que Patrick Vieira a kani boko fola ina obena leçon chamanda male doronte ali entourage fanano et fédération ou mna seka son blasin ka yasa femu nukera ni angana toko lunyo kona uye Senegal besiki yere soro chogomna paske tomba de do ame dom na iko bi yere afo inafo Real Madrid parafina bolo bi donc onini oni Paris Saint-Germain a comportement manquant vraiment
2: makaka kekele ye
1: ninse inale de bahalamo ninse inke
2: ayi jamide sira ya jamide sira le de adam le
1: Senegal kaboko folo imbe ko were ira bawma ambora coupe du monde natuma munda moko chamande duba folo ko cadre sira daserama ko ku sembo barala bari bibila mba don cadre joyoro yera konuma nadamina na jokolo silala Edouard Mendy fo samfelala Sadio Mane nunu amba e ko cadre nunu u joyoro yera konuma abe fo de dron ko joyoro même na soro u sibeketa bari u ka bolobo barela
2: makanka giri ku bela bosi yekele
1: ubeku bolobo barela mamba don ni nya santan fo santani duri ube u sinchi nemba de don wafana we hera chama de nati Senegal kulula wafana we jara chama de ta ni victoire ni coupe chama de ta bibila amba don kona fora ko ibu sembo barela wo hatininna abe kengele ya bade wo gele ya anye wode ni boko foloy na ni Mozambique
2: anye ode ni boko foloy na wa olonia mimbe o cadre nunu boloni oye mo romino mena tolanta kulina ote guansanye olonia mi inafanya fo guansante chogomina guansante a kola dege kalamoko fana fe ochogwa dela ambise kafoa sira kafoko minkoniye Hervé Renard ale fananka odonia de kera sababu yo Côte d'Ivoire ni gana ni nyokontie asera ka Côte d'Ivoire samabwa kola wa
0: effectivement et Sadio déjà mai kafo 2015 ko fe Hervé Renard segina kana me amana terrain inconnu kononana parce que déjà non seulement ni Hervé Renard takalaje Abe Farafina Balontano, en plus de sa Côte d'Ivoire environnement, déjà à Bodon Kaba, ce qui fait qu'on sait qu'il faut au Bédenyana, Bolal Nakasoro, Dolantano Babolo, Tchadon Babolo, Malik Fana, on a vu Malik Yalkuye, Misiraka, Ara Bogo Fala Lasse, et Samao Fé, Katlaka Tchelou Fala Dontougouni, et Kessie Katlaka Fenga Tougouni, au Bédenyana, Bafar Kolonyana Djala Kafo, Korabalu jora be tukum na demsenu jora be tinto kadru jora be sika kemuye ka demsenu guide terrain kononana donc Hervé Renard je pense que ayo de famu experience mbala ayo de famu ka klako lawala terrain konon donc ka klako jabi soro tukuni ni Côte d'Ivoire ka boko folo onyanabolo
2: ni Côte d'Ivoire ka boko folo onyanabolo wa kante anya ye ka foko Senegal deke kalamoko wera u minu be jamana wera ula olufana hali ni ka soro sebaya u antiseka focho gwalanga ama kuma chejugu yako ni kadaka alusise ni Angola olu koni ye flani bindeke uni Egypt ni nyokonche Yusufa Dabo fanani Libi afananye flani bindeke uni Botswana ni nyokonche ibise kolu fananka ni mboko follow jate mene chukodi
1: akele resultat nyumande bini alusise ta nafora kwe ni Egypt de peberna Egypt tariku kono nafora ku
2: farafina nga naba
1: farafina
2: ina for Real de Madrid mechuko mina Europe sira
0: osobe ina for Real de Madrid
1: oyere de ato fave gele yako nuwa hati mna ina for abe Real de Madrid kan to gonna donc na foro ko Aliou Cissé sera ke flani binkeni égyptien donc oyé résultat ñu mandé a bolo bauma amba donc atumbora libidela Angola anana dégé kala mo ko kuraya de laye bibila na foro ko ay féré aussi ke muñalom bi aya to fo ay flani binkeni égyptien wafana ankana ñina ko Aliou Cissé ay teria kumbe chama de ke ani kulu baw ina fo Argentine ani kulu chama mu ñalom bi ay expérience jamandama bi abe kulu donc ñuma o ya to faay la xale ya ñuma ci la ñuma ta wala sa ke c'est que Angola samba coupe d'Afrique
2: wajigiya bala ka foko alusise benaseka Angola ka ni to nantan kulu la sirojana
1: jigiya ba de bala ni ama fla damina choko do rombayira ko jigiya chaman de bala wala sa alusise harina soro ame Angola la bo joro folola joro flana ke c'est que wo soro foke c'est que ta coupe d'Afrique natala
2: foke c'est que ta coupe d'Afrique natala sira ita fo Senegal yo ka segin kata alusise no fe
0: ajoro kande parce que de pas tara pap chao na oya assuré mais jusqu'à présent Sénégal B ka traîné franchement Sénégal B niveau minabi Sadio Sénégal ni manquant
2: makoni makanka ke
0: farafina expert Voilà, ma kononi mangante kake jabiko la. Je pense que Patrick Vieira ya famu kafo, il faut kaka aka coup public ka danaya soro pe soro ni muye we jabi nyana mai teren kono.
2: Oui, jabi nyana
0: mai. Donc voilà, Sénégal sigile no ka makono bi.
2: Oui, rede don, oui, jabi nyana mai to lantan kene kan Sénégal sigile mbé ka makono o siratige de la. Yoromi koni ye Mauritania antise ka teme ka soro mo lu fanan fo, u fanan ka boko folo nyana u bolo saba ani kene uni République Centrafricaine ye nyoron soro u yi u bugo de la okere fe la Guinée fanantise katame na mafen fo lu fananka o lu koni a glera u bolo uni Afrique du Sud ka bafana bafana uni nyokontie u desera fla ani kelen Burkina Faso aline Amir Abdou o lu fananka ni mboko ina u ye flani binke uni bene ni nyokontie kelen ani kelen kle flana u lu de makono lembe ni ndokun nata ina obiseka min koni ye kulu Kowira kanye jombe na kelo rofolo la jombe na seka tabulo nyana mansoro kabini ko damine la otuma de la kle fla labon benato wala saka seka ko to la tahanye wati mina ambe ka fo farafina kani mbe ka damine Europe fana ou fana nyon yon koumbe onke ni ndokoun franche ina o luta kounye Ligue des Nations deye o Ligue des Nations mi kounoutan ani nani jamana nounou tlalembe o de la ou yo ka boko folo ke o boko folo minuna nyon yon koumbe engeleman do kera ina fo Espagne ale ni Angleterre ni nyon yon tia labana Espagne ka sebaya la wa ina fo Hollande fana ni Allemagne ni nyon yon tia o mi fana kera flanin binye kele ani kele Franci ale ni Turki ni nyon yon tia sira Franci ye sebaya soro e ay chugudi
0: ko sebe e kante joye franci gabido
2: Ousmane Dembélé te Ousmane Dembélé te
0: ay mi akila di ay Ousmane Dembélé te qui est toujours derrière classique of la le côté mais Kylian Mbappé de ado c'est de la dumba et sadio
2: tout
0: siglé no ka Zidane quel est ani foot mo tout siglé no ka Zidane makono donc am se ka fo akaboli o nyana bolo donc j'espère que koto obena nyabolo
2: obena franci
0: mi irafana Mbappé na tonyo obena koba wira e Ligue des Nations ina
2: oyere de don kante kumbe fe ka nyesima oyere de la Zinedine Zidane tugura min ko afle nyaka min onabla DJ Deschamps ay barabaw de ke France ina fo Patrick Vieira makono lembe Senegal chogo mina ngamirila yala Zidane fana makono lento chogo akele de la France
1: amakono nem badde don ka dakan ambadon ko France tout longtemps na nyumaw de bubolo wa fana nu santé min num de la ubetenkan harina soro coupe du monde we gele asoro bibila DJ Deschamps ya ato la khaliya munna fo Zidane ke seketo barato la cede wa fana ani crise de leadership bu ñaro o debbe France jamanal dum waxati na Dembélé ci ani Olivier ci ani Mbappé ci bibi la fa ki jo rofa de wala sa ki ce ki wo géré bi aya damina ni num boko folo mu ñalo ay courasta ke Dembélé la aka poste mu ñalo bi jouer Paris Saint-Germain au poste une de la mankan tiara Didier Deschamps waxati la bari ale a sera ke ko ñu manke ke ko ñu manke ka jo rofa wala sa ki ce ki torontana wo torontana jo ro irai
2: ka se ka torontana Tulantana joro ira ula wani wati yere la nyoron kumbendo ube sena ina fo Lituani aleni Azerbaijan oloka nyoron kumbendo kuntiera flanibi na kele ani kele Danmark aleni Pedgalbe nyokona ni wati la Danmark benye fofolo kele ani fu Hollande fanani Serbi ube flanibi na folo kele ani kele ama ban folo kafo ko Autriche alefana ye fladon Kosovo la folo ofana ma kuntie ni wati la Franci kaboko flana ube na ke nyoron kumbendo gelema ye kante uni Belgique ni nyoronche ambise kan sigi ni nyoron kumbe gelen koniye
1: abeke nyoron kumbe gele ya lembade uni Belgique che bari ni men fili Dembélé le benake capitaine wa wo fanam benake ko nyuma mbaye amba don ko Dembélé Ballon d'Or tolontana fitininte wa be ko nyuma wde ke tuma bela akera Yerebelo ina fo ay Paris Saint-Germain samba Ligue des Champions fla la chogo munna bibila na fora ko leadership yabe na doabolo bawo mamba don ko do were mbé mobutu wala ban amena ke ko gele yabolo o de ato fo abito ka bo ato abolo bawo ma doni mba yere jala ke de kuma be donc bibila na fora ko Dembélé be na ke capitaine abi se ke ko nyuma mba wira bari an kana nyena Belgique wolu fana tolontana nyuma de bubolo wawe ko nyuma de ira Sénégal
2: ante
1: chine Senegal te nyina uye ko nyuma
2: mi ke Senegal la
1: du monde donc ndé mira la abena kele ya bari France bena se baga so
2: France bena se baga stronga ambe hakli jinke fana ka foku ka dege kala mo France jamana de yere kundo ot mala coupe du monde la Rudi Garcia ka foku Nico Ousmane Ballon d'Or ni ndoko kuina ambe ka foku yala Mbappé afana siglentena ka foku nyina ka foku Mbappé Ballon d'Or wa kada ka yedente gali donc yero minye ere fi san fe sira o dantigeli minu mbayira doni ka foku Kylian Mbappé beka ayira ka foku tiela nyina saina ani Ballon d'Or kakan wa ni aya sorofana kakan kadaka Ballon d'Or ye jonjonde ye mimbe tolantana yere deka bara uira sankono ako ate tolantan kuluka bara ira ni ka sorabe tolantana deka bara ira ale koni ye o bara do ke kadaka kakan ki joro fa yoro yoro akera Real de Madrid akera Francier aye o bela jelenke wafana aye a burju be boyo
1: mena Ballon d'Or jumande ko
2: ayofo Ballon d'Or kelin de nosira dembele minta afana kabara ira ale koni ye o bara do ke kadaka kakan ki joro fa yoro yoro akera Real de Madrid akera Francier

0: minɛnw ka se k'o nɔgɔya refijiw ye ani ka musaka d'u ma u yɛrɛ bɛ se ka u denw ka kalosaraw sara cogo min ani ka se ka balo dɔ ɲini k'a ladon so kɔnɔ.
1: Nin ye Mahaman Ture ka kumakanw ye koro mafole ndaka jɛkulu min ɲɛsinnen don mafole ka ko ma o ɲɛmɔgɔ mɔgɔ folen kun kan ko wɛrɛ Nigeria dɔgɔkun furancɛ in na olu mɔgɔ folen 100 ɲɔgɔn de seginna u bɔyɔrɔw la sarada u na Taraba marabolo kɔnɔ. Ni maa minnu fanba ye denmisɛnnu ni musow ye seginna Nigeria kɛɲɛka ni a kɔrɔyanfancɛ mara in olu tun ye o bila kɛlɛw de ɲɛ bagamaralaw olu ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ. U tun taara kalifayɔrɔ ɲini Kamerun jamana kan u sigi ɲɔgɔn jamana kan nga danganiya sɔrɔlen ko mankanw basigira fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanaden ninnu seginna u ka duguw la. Sisan an bɛ taa Lagine jamana kan minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ Sidiya Ture ka fatuli kɔ juma tɛmɛnen jamana in maaba caman bɛ k'u senna bila ka taa sangafo kɛ banbagatɔ somɔgɔw la. O dɔ ye wasabulon ɲɛmɔgɔ dankan Dr Makale Tarawere ye ale min ni minisiri ɲɛmɔgɔkɔrɔ fatulen tun ye baara ɲɔgɔnɲɔgɔn kɛ a bɛ san tan masurunabɔ tasibilaw kɛrɛfɛ. Dr Makale Tarawere bɛ kuma Sidiya Ture kan an ka kɔnɛkili lasigiden Tɛnɛma Dunbuya ka kuma galamani la.
2: Kasi sunu ani mahinako wele tɛrɛ ye Sidiya Ture laluma Konakri ya yɔrɔnin dɔ lɔnbagalu baaraɲɔkɔrɔ ani denbayalu bɛɛ madɛ ni ka salatu kɛ Lagine marabagajɛkulu ɲɛmakɔrɔ ɲɛ ala saya kɔ. Gundoba jaabi ye sayabaatɔ kɔrɔden de di mɛn nɔ bonyana bolo hali bi a ka ɲɛna makunna ka sabu kɛ ko Sidiya Ture de tɛrɛya la ko bɛɛ ɲɛlɔ di.
3: Depuis n toluma b'a fagata 2008 toluma lɔ ni b'a b'a fagata lɛ a ka baba ko a ka laɲina lɛ na hali fanɔ tɛlɛ sasa ɲɛnfan di ma min kɛ ɲɛ f'a lama min da. N bɛ min fɔla n fa n di ala mu alijanna ka lanke di la ma ala ma laadula suma la n bɛ ɲaajee tɔbi n ka se kuma an janna n ka dan ja n fa n di n ba tanto ala mu alijanna di la ma.
1: Nin tun ye Makale Tarawere ka kumakanw ye min tara n ka kɔnɛkili lasigiden Tɛnɛma Dunbuya fɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ kow taabolo la. Sisan an bɛ taa Ethiopie jamana kan kow tɛ ka nɔgɔya halisa jamana kɛlɛbolo ni banbaganciw cɛ. Sɔrasiw ye Tigre marabolo jabaraninsoba gosi bi karidenw ni pankuru kelenna bila droni ye marabolo in yɛrɛ de ye o ye marabolo de ye TPLF banbagancikulu dagayɔrɔ ye jamana kɛɲɛka yanfan la. Kɛlɛw wusulen don ni fanfilaw ni ɲɔgɔn cɛ kokura kabi arabadon. TPLF banbaganciw yɛrɛ ni banbagancikulu wɔɔrɔ wɛrɛw de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ wasa k'u ka Abi Ahmed ka marabagajɛkulu bin o wulilen kokura ni sisan cɛ mɔgɔ 400 ni kɔ de bɔnɛna u niw la ani ka ma wɛrɛw jog ma tantan yirika wɛrɛw jogi marabagaw ka fɔ la. Nepal ani Inde jamanaw ka sanji kasara dɔ kɔ kasi sanji kasara dɔ kɛra mɔgɔ 70 ɲɔgɔn sata ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Inde dɔrɔn mɔgɔ 58 o de su jate bɔra ye marabagaw fɛ ka sɔrɔ Nepal 14 ani 11 wɛrɛw fana ɲɛmatununnen don. Aw ni ce aw ka kulomajɔ la o de bi dansigi an ka bi kunnafoni di kɛnɛ laban na nɛgɛ karafew la Mala Sonko an b'a fɔ ko aw k'an bɛ kɛnɛ wɛrɛ kan an bɛ wuli ka kɛnɛ to Sadio Dugure farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba waati don.
4: Farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba Sadio Dugure.
5: RFI Mandekan lamɛnbagaw farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba kanubagaw aw bisimila aw ka jɛmukan ɲi kɛnɛ kan we o min lasɔrɔ kari o kari ni nɛgɛ kɛɲɛ 17 mana tɛmɛ ni 5 ye kumaso in na RFI Mandekan kan k'a fɔ ko bi aw ka babu a bɛna tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la jamanaw ka ɲɔgɔn sɔrɔ de kan. Coupe du Monde tɛmɛlen kɔ farafinna fɔ ka taa se farajɛla farafinna ta o ye kan nata 2027 o sira ɲini ɲɔgɔn kunbɛnw de ye farajɛla o ye Ligue des Nations de ye an bɛna o kunnafoni dɔw da o tulo kan ni o tɛmɛna an da bɛna se ko wɛrɛ min ma o de ye k'a fɔ ko an bɔra nin dɔgɔkun min na Fransi 30 na ŋana Coupe du Monde tɛmɛlen celu don na ŋana Kylian Mbappé ale kun ye dantigɛli dɔw kɛ olu minnu kun bɛ ka ɲɛsin Ballon d'Or ko ma n'an ka mɔgɔ welelenw bɛna jateminɛ k'a ko kan fana. Ni o tɛmɛna an bɛ kuma aw ye babu kɛrɛnkɛrɛnnen kan JOJ o fana min ye ɲɔgɔndanw ye o bɛ cogoya min na ani fana kalamɛnɛ ale bɛ lɔ yɔrɔ min na ani a kunnafoni wɛrɛw an bɛna ninnu bɛɛ lajɛlen de lase aw ma kɛnɛ in kan bi aw kana taa yɔrɔ si. Aw dɔn se kokura kɛnɛ in kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba do don wa hana an ka mɔgɔ welelenw labɛnna ka ban walasa ka se ka jateminɛ kɛ aw ye nin babu minnu an bɔra k'u lase aw ma olu bɛɛ lajɛlen kan. Mamadu Kante i b'an bolo kɛnɛ in kan i labɛnnen don fana an y'i fɔ kosɛbɛ an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ k'i ye kunnafoni jila ye farikolo ɲɛnajɛ dɔnbaga ye i bɛ baara kɛ CTV jabaraniso la.
6: Sadio Dugure n y'i fɔ n bɛ Sira Ɲanbele fo la wa fana ka na mɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo.
5: Mamadou Kanté ma sey yele ma sira be nyesi ma sira sport ni fo kosobe bibla ni la boko ko nyon fo e kanado aka aka mi seyala
6: nana o rente do facho ni fo car ka no boko bela jele fo ka clara kanté era fo konté biara e jonko no bi
5: bashite o famu yara kosobe wa ila benendo do wala sanka seka kuma babu nunu ka o luminu amena a folo ni farafina ka nyon soro we jamana ni nyon tie o mi kabini coupe du monde temena ni ne asien folo ye jamana nunu ka nyon soro wala saka seka sirani ni nyon kombe o lu dabo ka nyesi mi koni ye kan natama kan sambafla ni muga ni wolonvla ni akakan kake farafina enfant jamana saba kono Kenya Tanzania ani Uganda aussi la tique de ladron ambafo ko telefono o luko ni u dabora kaba wa nyoko kombe follow kera kaba kafo ko aussi la tique la jamana do sera kaseba ya soro do yegele ya soro do yerefana min koni ye kafo ko nyahamina u bolo ni mbela jele na nanga mo wele ni nunu labene no wala saka seka na kuma au ye ni ko be kan ne roko ni festira mbe follow ka nyisi edema wala sa anka akoda boni yoro mi koni ye mali unuka dege kalamoro kura Antonio da Silva uni Cap Verde nyohontie sira jabi area ye choko jumende la sira
6: Sadio amse kami fodoron deja mafoko e samata sega uye ku felicitation luka kadriman be keren kerenia la Antonio da Silva parce que akani boko fola ina broto sigile luka makono kosobe kosobe epi fana ni bato dana be sinsi anaka public sportif uche flana yumu etuguni ni bato dolakana mu wele la kana ali boluka dana ya soro ka kle flana ino ka kata o fana makono me o bela jelen temene ko fa ni sa donye malika machi takalai ibaye ka fo Cap Verde ko se vera ke Cap Verde muye e presta ina ma pa ke kude coupe du monde temene ina anye equipe muye kunu malika equipe muye franchement pour être ce qu'il faut là parce que cohésion fait faire tourner et tout l'entente demander terrain colonana à nos bébés demsenou c'est quoi ce qui veut dire que amse kan sigini nous continuera ni togoye na ka baranyelema oké amse ka e ka fo djigi obese ka dame malikan et coupe du monde éliminé coupe d'Afrique éliminatoire na katasepo et coupe du monde et atoko kumbe baere keneka
5: oyere de do ni oyé coupe d'Afrique kan sirani ni nyokon kumbe nu ye mali tien do don oluye adabo ni dege kala mo croyé anaka tiede unana ani mo kura unana wa yelema do na hali mali yere tolanta anko nyana bo kulula nga Senegal koni hali ni kasoro yele mama don tolanta anko nyana bo kulula nga dege kala mo kura koni de nana fana mi aka yeta kura de nana nga abe ina fo akera Antonio da Silva bolo chuko mina Kante amadia Senegal takura bolo chogo yala ni oye Patrick Vieira ye yala ere fana nye munde jate mine akani boko folo ina
7: Sadio hakili umensi ki folo
5: Kante munga ma hakili umensi ki aka boko folo dono
7: aka boko folo dono bari ayre ba donko bibi la kokoro ma donko mba Senegal kokoro ma donko mba be akono nem konyu mande bawma am boray romi o deato Senegal
5: boray ga kante mumi hakili sigi jabi ndono walima ayeto lan semi yere ira odono
7: jabi ani to lan seyimbe bawma mba donko fale ni chamande ke ra coupe du monde ani bije bawma toron tanangana chama munu yalo tu yira kenela coupe du monde la ba fana wi ko bade ke bibi la umi ye kenega na ke Ismaël Sarr Iliman Diagne nunu be bari abe famuya ka donko dege kala mo kura de don abe fere kura de tege wala sa ke se ka don abi joyoro fa chogo munna anda sera mayan ka foko ninya akololo do de ke pacaw bo aka bara la ka soro coupe d'Afrique sira nyo nyini bena la sela betu ne antuna sigene be bawma amba don ko Patrick Vieira nanana fa ake shira de nyini fokaye bibi la fere ni nyewo shira nyini ndela adun asera wakati munna me ke wakati ñu magne ka daka coupe d'Afrique sira ñoko ñini bi ambora don follow la amba don ko akobe teria sani coupe du monde ke na sanna ta inna donc avec gele ya bade Patrick Vieira bolo ka daka fo 600 akor la ke sira ye wa abe kom mayra yere men tron tan naw don ko ñuma bawma
5: ka daka to da don kelenka
7: da kene kan yere na foro ko sajo mane yere to ho e ibe gele ya soro ka fo donc obe do fara gele ya kono wa Patrick Vieira bi na mi jija Ethiopie yere mu ñanna ke ben ni Sénégalais abe na gele ya basoro bolo wa woba akobe nyagami
5: aba kobe nyagami sirambe nyesi ima ina fambora kafo chogomina amano ya Patrick Vieira bolo chogoya sile la kanteko ana wati yere obe dofara joroka kadaka senegalais tolantan kuluye bi sirambila sewa doni tolantan kuludo mimbe farafina ina for Real de Madrid be europe chogoya mina itena foibe ke yendege kalamoko ye kafuka wati dima wasa ye kaseka yere soro o koro ye kafo ko Patrick Vieira koni ko koro ne baka
7: sa de misali tali
6: tumbi amma ye kafo sa jo amedo mna ye fobi tâtonnement avec photo de siga kunto ko mna Real Madrid la valote kun
5: Senegal la chugoya de la anyo famu
6: Senegal ka effectif tagala ye kay ka fo dem sen nyena ma bubolo papier sans fo bela jilen de jouer Europe tomba wala ta klakana ye wye je mu ira ta klakana Patrick Verakani boko folo ye franchement akara ni éliminatoire Senegal ka match nul kara balna ko ye mo wala tout simplement c'est vrai qu'ama fo ye le mau dona la transition on m'a préparé kanya et ce qui fait que Senegal ma robe domina ambiko bi cadre de la équipe là il n'a pas Sadio Mané mum c'est qu'a fo demsanu tayoro ira c'est vrai que demsan ni mo be mau kular conduit terrain konana a clara douni fond don to konya atena nya irulanga abse ku encadré doni ba fo koro jore mi terrain konana ku akli sigi amase ku ye Senegal singoro c'est vrai que ou Gérard na terrain tout to ya mai me Senegal l'a dit en tout daté là mo be muna ko résultat de ce qui fait que je pense que Patrick Vieira a kani beaucoup folé na obena leçon chamanda ma le doronté ali entourage pendant nous et fédération ou na seka son blasin ka yasa fait mon kera ni angana to ko lu nyogo na ye Senegal be ce qui era soro chogomna parce que tomba de do amé dom na iko bi hier hier a fo ina fo Real Madrid para si la bolo bi donc on ni on ni Paris Saint-Germain a comportement manquant vraiment
5: makaka ke kele ye
7: nin sey na re be bahala mo nin sey nke
5: ay jamire sira ya jamire sira le de adam le
6: ni jamire ala be so ka la retour bola
5: avant na
7: wa sadu Senegal ka boko folo imbe ko wera ira bawma am bora coupe du monde na duma mun na moko chamande du ba folo ko cadre sira daserama ko ku sem bo barala bari bibila mba don cadre joyoro yera ko nyuma na damina na jokolo silala Edouard Mendy fo samfela la Sadio Mane nunu amba e ko cadre nunu joyoro yera ko nyuma abe fo le dron ko joyoro même na soro u sibe keta bari o ka bolo bo barela
5: makanka giri ku bela bo siekele
7: ubeku bolo bo barela mamba don ni nya santan fo santani duri ube u sintin nemba de don wafana we hera chama de nati Senegal kulula wafana we jara chama de ta ni victoire ni coupe chama de ta bibila amba don kona fora ko ibu sembo barela wo hatininna abe kegele ya bade wo gele ya anye wode ni boko folo na ni Mozambique
5: anye ode ni boko folo na wa olonia mimbe o cadre nunu boloni oye mo romino mena to kulina ote guansanye olonia mi inafanya fo guansante chogomina guansante a kola dege kalamogo fana fe ochogoya dela ambise kafowa sira kafoko minkoni ye Hervé Renard ye alefananka odonia de kera sababu ye Côte d'Ivoire ni gana ni nyokontye asira ka Côte d'Ivoire samabu akola wa
6: effectivement et ça de déjà mai kafo 2015 ko fe Hervé Renard segina kana me amana terrain inconnu kononana parce que déjà non seulement ni Hervé Renard takalaje abe farafina balontano en plus de sa Côte d'Ivoire environnement déjà beau donc aba ce qui fait comme c'est qu'afo au berenyana bolal nakasoro dolantano babolo tiedo babolo Malik Fana on a vu Malik yalkuye misira ka aka boko folo la se et samau fe ka klaka tielu folo don tuguni kesie ka klaka ka fenga tuguni au beren fenye ba far kolonyana jala kafo korobalu joro betukum na demsenu joro betinto kadru joro ebisika kemuye ka demsenu gide terrain kononana donc Hervé Renard je pense que ayo de famu experience mbala ayo de famu ka klako lawala terrain kono donc ka klako jabi soro tuguni ni Côte d'Ivoire ka boko folo onyanabolo
5: ni Côte d'Ivoire ka boko folo onyanabolo wa kante anya ye ka foko Senegal dege kalamogo wera u minu be jamana wera ula olufana hali ni ka soro sebayo antise ka fo chogwalanga ama ko machejugu yako ni kadaka alusiseni Angola olu koni ye flani bindeke uni Egypt ni nyokonche Yusufa Dabo fanani Libi afananye flani bindeke uni Botswana ni nyokonche ibise ko olufana ka ni boko folo jatemine chogodi
7: akela resulta nyumande bi ni Aliou Cissé ta na fora ko ni Egypte de Beberna Egypte tariku kono na fora ko
5: farafina ngana ba
7: farafina
5: ina for Real de Madrid be choko mi na Europe sira
6: o be c'est ça ina for Real de Madrid
7: voilà o yere le ya to fa be gele ya kono nu hati na ina fo abe Real de Madrid kan choko mi na donc na fora ko Aliou Cissé sera ke flani binkeni Egypte donc o ye resultat ñu mande ya bolo bauma amba donc atumbora Libye de la Angola anana dege kala mo kuraya de la bibila na fora ko ay fere o sigi mu nyalom bi ayato fo ay flani binkeni Egypte wa fana ankana nyina ko Aliou Cissé ay teria kumbe chamo de ke ani kulu baw ina fo Argentine ani kulu chamo mu nyalom bi ay experience jamandama bi abe kulu ni donc nyuma o yato fa la khale nyuma sila nyumanta wala sa ke seke Angola samba coupe d'Afrique
5: wajigia bala ka foko Aliou Cissé benaseka Angola ka ni tonantan kulu la sero jana
7: jigia bade bala ni ama fla damina choko dromba ira ko jigia chaman de bala wala sa Aliou Cissé harina soro ame Angola la bo joro folola joro flana ake seke wo soro foke seke ta coupe d'Afrique natala
5: foke seke ta coupe d'Afrique natala sira ita fo Senegal yo ka seke kata Aliou Cissé no fe
6: ajoro kan lemme parce que de pas tara pap chao na la oya assuré mais jusqu'à présent Sénégal bi ka traîné franchement Sénégal bi niveau minabi Sadio Sénégal ni manquant
5: makoni makan ka ke
6: farafina expert voilà makoni manquant te ka ke jabiko la je pense que Patrick Vieira ya famo ka fo il faut ka aka de coupe publique ka danaya soro pe soro ni muyo we jabi nyana mai seren kono
5: oui jabi nyana
6: mai fo Sénégal sigile no ka makono bi
5: oui rede don oui jabi nyana mai to lantan kené kan Sénégal sigile mbeka makono o siratige de la yoromi koni ye Mauritania antise ka temeka soro molu fananfo u fananka boko folo nyena u bolo saba ani kené uni République Centrafricaine oui nyoron soro uyi u bugo o de la o kere fe la Guinée fanantise ka temena ma fe fo lu fananka o lu koni a glera u bolo uni Afrique du Sud ka bafana bafana ni nyokontie u desera fla ani kene Burkina Faso aline Amir Abdou olu fananka ni mboko ina u ye flani binke uni bene ni nyokontie kene ani kene kle flana u olu de makono lembe ni ndokoku nata ina obiseka minkoni ye kulu kowira kanye jombe na kelo rofolo la jombe na seka tabulo nyana mansoro kabini ko damine la otuma de la kle fla labon benato wala saka seka ko to la tahanye wati mina ambe ka fo farafina kani mbeka damine Europe fana ufana nye nyokon kumbe unke ni ndoko kufranche ina o luta kunye Ligue des Nations leye o Ligue des Nations mi kulutan ani nani jamana nunu tlalembe odela uyuka boko folo uke o boko folo minu na nyokon kumbe ngele mando kera ina fo Espanya le ni Angleterre ni nyokon tia laba na Espanya ka Sebayala wa ina fo Hollanda fana ni Almanya nyokon tia o mi fana kera flani mbiye kele ani kele Fransi ale ni Turki ni nyokon tia sira Fransi ye Sebaya soro e ay chugudi
6: ko sebe e quand te joye Francis Gabido
5: Ousmane Dembélé te Ousmane Dembélé te
6: ay mia kila di ay Ousmane Dembélé te qui est toujours derrière classique of la aller côté mais Kylian Mbappé de ado c'est $4 du Mbappé Sadio
5: Kylian
6: fou sigle no ka Zidane Kylian fou moro to sigle no ka Zidane makono donc am se ka fo akaboli o nyana bolo donc j'espère que koto obena nyabolo
5: obena
6: ni irafana Mbappé na tonyo obena koba uira e Ligue des Nations ina
5: o yere de don kante kumbe fe ka nyesima o yere de la Zinedine Zidane tugura min ko afle nyaka min onabla Didier Deschamps a e baraba de ke France ina fo Patrick Vieira makono lembe Senegal chogo mina ngamirila yala Zidane fana makono leto chuga kele de la France
7: amakono nem bade don ka dakan amba don ko France to lontan na nyuma o de bubolo wa fana nu santé min nu de la ube tenkan harina soro coupe du monde we gele soro bibila Didier Deschamps ya a to la khalia munna fo Zidane ke seke to barato la cede wa fana ani crise de leadership mu nyaro o debe France jamana dum waxati mun na Dembélé ci ani Olivier ci ani Mbappé ci bibi la fa ki joy rofa de wala sa ki seke wo gérer bi aya damina ni num boko folo mu nyalo ay courasta ke Dembélé la aka poste mu nyalo be jouer Paris Saint-Germain au poste une de la mankan tiara Didier Deschamps waxati la bari ade asera ke ko ñu manke ke ko ñu manke ka joy rofa wala sa ki seke Torontana wo Torontana joy ro irai
5: ka seka Torontana wo fantana jioro ira ula wani wati yere la nyoron kumben do ube sena ina fo Lituani aleni Azerbaijan oloka nyoron kumben kunchera flanibi na kele ani kele Danmark aleni peit galbe nyokona ni wati la Danmark be nyefe folo kele ani fu Hollande fanani Serbi ube flanibi na folo kele ani kele ama ban folo kafo ko Autriche alefana nyefla don Kosovo la folo ofana makunche ni wati la Fransi kaboko flana ube na kenyoron kumben gelema ye kante uni Belgique ni nyoron che ambise kansigi ni nyoron kumben gelen koni ye
7: abeke nyoron kumben gele ya lembade uni Belgique che bari ni menfili dembele lebe na ke kapitane wa ufana mbe na ke kunyuma mbae amba nungu dembele Ballon d'Or tolontana fitininte wa abe kunyuma udeke tumabela akera yere beleo inafo aye Paris Saint-Germain samba Ligue des Champions flala chokomuna bibila nafora ko leadership yabe na doabolo bawo mamba don ko dowere mbé mobutu alaban amena ke ko gele yabolo ode ato fo abito ka bo ato abolo bawo ma doni mba yere jala kede tuma be donc bibila nafora ko dembele be na ke capitaine abi sake ko nyuma mbaw yira bari ankana nyena Belgique wolufana tolontana nyuma de bubolo wawo ko nyuma de yira Sénégal ante Chine Senegal tenina uye konyuma
2: mike Senegal la
7: coupe du monde donc ndé mirala abena keleya bari France bena se baya so
5: France bena se baya stronga ambe hakli jinke fana ka foku ka dege kala mo France jamana den yero kundo haute mala coupe du monde la Rudi Garcia ka foku Nico Ousmane Ballon d'Or ni ndoko kuina ambise ka foku yala Mbappé afana siglentena ka foku nyina ka foku Mbappé Ballon d'Or wa kada ka yedentegali donc yero minye erifi sans fait sira odantigeli minu mbayira doni kafoko Kylian Mbappé beka ayira kafoko tiela nyina saina ani Ballon d'Or kakan wa ni aya sorofana kakan kadaka Ballon d'Or ye jonjonde ye mimbe tolantana yere deka bara uira sankono ako ate tolantan kuluka bara ira ni kasorabe tolantana deka bara ira ale koni ye o bara doke kadaka kakan ki joro fa yoro yoro akera Real de Madrid akera Francier aye o bela jelenke wafana aye a burju be boyo
7: menani Ballon d'Or jumande ko
5: ayofo Ballon d'Or kelin de nosira dembele minta afana de ka fo ka foko ni nanta koni ambiseka akira chugo chugo Mbappé toko fo akola ere fana ya chugo
7: bende kono ko Real Ballon d'Or
6: sajo beba ro ko Mbappé ni Ballon d'Or ni na foni na marakera sino ni na Ballon d'Or im Mbappé ça il faut reconnaître ça et puis moobe ka critique ko jugo parce que ko a interview ni fon ke tout simplement parce que Mbappé de dos sino akele manye ngai pi il faut savoir que Mbappé benika sa façon de communiquer de Mbappé be morobe il a l'air de ça donc ni koni fitini do drare ke ko baye morobe la ka commando ce qui fait que journaliste ou ya nyinga a question ou répond oni gerebu ya te sangile fa me gerebu ya mana kai fana aba ko ka kla ka yira tere kono nana dai ndoronte de ce qui
5: na ya fo yoro yoro kore ka fa yira tolantan kene kan fana abana
6: aya yira tolantan tere kene kan folo de gasoro ka kuma sono santo la ma communiquer va fon ni togo ya ina tanto me ka ira ka fo Ballon d'Or kadino to ko du go do lantana bebo ira ni ambition ni fon bile se ka ira ani woni ne ben de fe ta kadie ka Ligue des Champions ta kadie ka Ballon d'Or de ta me so ko du go
5: ko du go tesira
7: ayere de beko ayere de beko kufar
5: nga kante chien do abafe ka Ballon d'Or soro nyina anyaye akechugula anyaye akuma chugula abafe sira yafo abise ka kaba merite fana nga ere bolo yala akobe chiko jumena mobana ni nyokon chewa
7: akou for la dabara ya banko de la
6: kaba ko de do
5: ni kasoro atiero dale ba fe nga ni kasoro abise kasoro wa wali man ni kasoro e bolo mobay anani nyokon chani Ballon d'Or ni nyokon
7: sajo ni ya yere bi ni dala kati ko fo Ballon d'Or de ke dia lero ayere ba don ko shika chama de bala aka Ballon d'Or tali ko la bawo mbi na foroko Ballon d'Or critère de sigrasena fo saba na foroko e kelendro sabaula i jatebe seke mina yende doni bawma
5: oye jume
7: oye critère individuel ya e chelu hakeya mundo te chelu hakeya mundo nayere a fora de ko caractère impressionnant ani décisif ani impressionnant ye chelu don ini tolontan kulu munula o fana jatebe mina na foroko Varas Kéria ye chelu fla don ani Bayern demi-finale o te kelenye na foroko Mbappé ye chelu nani doani Olympiakos walumani Kazakhstan dugudola kelente bibila niya Ligue des Champions jatemina ay tielu tani duru munu do tielu tan anisaba adonna phase de poule de la al wotumala towiya don face à élimination directe là até ceke kekele
6: de toutes les façons
7: idio doro
8: sira amba la me folo
7: idio doro na foro ko anaka kulu we trophée munuta amen foita
8: ama foita ni
7: amen fosita na foro franco fair play Mumba fair play.
8: Kante, ndefe kika kumati nga nanko Ballon d'Or trophée personnel lo don. Ambise kafaye trophée personnel koni soro. Kada ka Coupe du Monde ni chelu don ngana, ayu ojonjonta. Ligue des Champions chelu don ngana, ayu ojonjonta. Yala ni anya laje oyorola antiseka ala geron ko inawa.
7: Ligue des Champions chelu don ngana, ani Ligue des Champions ngana jonkebo.
8: Ambe nyine galike sira? RF.
6: Kante.
7: Ay wo jabi doro Ligue des Champions ci do nangana ani Ligue des Champions ngana
6: Ballon d'Or baraji e bide mo fi dem senela mbok ma fo ko ni Ballon d'Or togotogo la
8: ballon ni chelu mado na fatala
6: ni chelu mado na fatala ce qui fait que
7: wafana ni men ku buta era chelu na faka bo
6: men ni ku buta ni ga ki pou de yo Ballon d'Or c'est individuel a te dire Real ma ba pe togolo C'est vrai que trophée fait
7: pas ouais, bibila ni koko mais... ni ko cheludon bi ni année civile ni ta ni année saison inta donc joni sulie dor ya donc ballon d'or nyana ke diwo de manasoro ode jata be mina ari ken ale de ka chelu keta saison imbe ko donc na foro ko odron de be jata mina ari ken abi dia wode
8: nanya jata mina mondialu ye nyon sore nga Kylian Mbappé de ka cheludon de donne jara
7: mais ni tare imbe fana championnat ay chelu hakia dorlo bisaba ani duru
8: Sira
7: o wahatina
8: ne kamirila
7: o wahatina mobutu be tielu tanni dururel
8: sira bashite nga ballon d'or divine 600 a to manja ambena do okmala be ketugo
7: mena ko kelen fawe na kera saba follow layere obe ken namarade
8: sira ambena sigi ko makon
7: bara seria joro ke bonata e
8: bara skelia
7: ari ken joro ke bonata e Dembele duero ke bonata e
8: enati loro nani nandela
7: duru era te dakay bon la minimal mena ke duru ndaye
8: sira
6: ati bolo sna
8: be ka hakili nato ye
6: oui
8: abana anyo fo
6: ko ti oyi hakili nato be ka hakili nai
8: awni ti wala koso be
7: aka campagne
8: 666 mentelia jioji halini kasoro amaseka a damine kolase ambe kuma min kandron ode kafoko ale koni miye kafo nyohonda nani mino ambe kuma ukambi oye basket ina faoba do chugo mena box oye nyohombuko ale ni cyclisme sur route oye negoso bolie ale ni breaking ni oye donse minu sifumbeto ka ke namba famoko breakdance sisan koni ambe kase jemuka imbanyoro la lame bako bi amaseko hakilina usoro tegrefo walmo wochi kan ode kama sirambe anyesi ma tegere fo walmo wotikan
6: angate ko me Ousmane ka damele kan mbaga wo me wotikan te la
7: raja tegere fo yere la wono tegere fo de lo
8: kante tegere fo walmo wotikan
7: me tegere fo mali to lontan kuluma ba mo yo ko nyuma de yira wa fana akera ni sondia ba de maliyan ani fara final
8: akera ni sondia ba de bela jele mbolo akera ni sondia de ne fana mbolo bi ka bismillah ina ko doko siranya mbela ni mamodo kante Moussa Thiam ni malanson ko de kuma ene ga juro kara fela aw fana minu yalla me ba xawi aw di ci ko sobe ka dana les nyesi aw ma ani ka talike ken en kan aw kambe karina tala ken wera ka
9: awne wula nege kanye tan wulun fla konakri ani bamako anka kuna funi dikene laban wati do refi mane kan sanfe aw danse malila kalanta ko be labon be senani wati jamana infam bele jerelin fe kerenkerani ala basigi be marabolo minun kono nga koro dugula mafuli ndaga yin jamana chamanchi amfana kalande masa uni jorode be nyokona udonka kala musa ka ni kalan menon saniko obeku kamana gwankosobe wasaka demendo o banyumanke tombe wulika jola mafuli nunun tokola jekulu minye sinendo koro mafuli nka ko maside mahmani turoyi onyemgo yi anka lame ukade me dombara ukan
0: Anye nyingaluke angari fijo la kwasana kakenye ni nyina evoltai. Achama ya iraka foko degumbu ka usaka kula. Kanyesi ekol udiunga ekol tamino sani. Ani ekol dun kalusara musaka we. Anifana yoro chama mbi ko sirati ka ta ekolula donc o dugu o de be uluka donc ambe sebeu ndo glan abe formu ma tenali de naissance oye wolo sebeni demu ma wolo mala donc a di refugie de ma waseka do toko sebeu na ekolu sola o temene ko fe amba anini bani mankela o pela jirenfe ku bolo do eta fe kaseka ekol taga musaka amino kaseko no ya refugio anika musaka duma were beseka udunga kolosoro sarachomi anika seka bolo do nyini kalado sokono
1: ninye mahaman tureka kuma ka unye koro mafuli ndaka jekulu minye sinindo mafuli nga kuma unye mogo mogo fuli nga mko were Nigeria doko kum franchina ulu mogo fuli nkeme waro nyogondi sigina uboyora ula sarda una taraba marabulo kono ni maminu fambaye demsenu ni musowye sigina Nigeria kenyekani akore yafanche marai ngulut nye obla keleude nye baga marala ulu ni senekela uni nyogonche utuntara kalifa yoro njine kameru ni jamana ka unsigi nyogon jamana kan nga dangania sorole ko mankan basigira fanflaw ni nyogonche jamana de ndunun sigina uka dugula 600 ambeta la gine jamana kan ministri nyomogo koro sidia turika fatuliko jumate meni jamana ima ba chama mbeku sena blaka sta sangafoke bamakato sumoko ula odoye wasablo nyomogo dankan Dr. Makale Traoreye alemini ministri nyomogo koro fatuli ntunye baranyoko nyonke abe santa masurunabo tasibla ukerefe Dr. Makale Traore be kuma sidia turika anka kuna kili la sigide ntene madumu yaka kuma galamanila
2: kasi sunu ani mahina ko wule tere ya sidia turo la luma kona kriya yoroni do lombagalu bara nyokoro ani ndembe al bema deni kasalatu ke legina maraba ja kuru nyama koronye ala sayako gundo ba ja bi yesa ba to koro dende di menno bunya nabulu halbi ya kanyana makuna kasabu ke ko sidia turo le tere ala ko benya lodi
3: le pintol baba fakata 2008 toluma lo ni baba fakata le aga baba ko aga la nyina lenna alfano tele sasa nyampandi mamin kenya fala maminda mbe mi mfola mfandi ala mu arjanna kalanke dilam ala mala dula sumala mbe nyaje tobi nganse kuma anjanna ngadanja mfandi matanto ala mu arjanna dilam
1: nintunye makale traore ka kuma ka unye mintaranka kuna kila sigidi tene madumbia fembe ya keto njini ke aufe kutabulula sisa meta echupi jamana kan kuteka nungo ya halisa jamana kele buloni bambaka nchiuche sorasu ye tigire marabulo jabara nisoba gusi bikari doni pankuru kile nabila droni ye marabulo nyere de ye oye marabulo de tepeli bambaka nchukulu daga yoro ye jamana kenya kanyafala kelo usule ndo ni fanfilao ni nyoko nche kukura kabi arabado tepelefu bambaka nchiwere ni bambaka nchukulu woro wero de teke di nyoko make wasa kuka Abi Ahmed kamarabaka jekulu bi wulile kukura ni sisa nche mwoko kemenani ni kode bonena uniula anika mawero ujuki ma tantanjirika wero ujuki marabaka uka fola Nepal ane ende jamana uka sanji kasara doko sanji kasara dokera mwoko biolumfla nyogon sata ye kerenkiraniana endo deron mwoko biduruni woro ude su jate bora ye marabaka ufe kasoro Nepal tanani anitani kelungwera ufana nyema tunendo au niche uka kuloma jola ude bidansige anka bi kuna fini di kene labana nige karafe ula mala sonko amba foko au kambe e kena were kambe wulika kena to sajo dugure farikulu nyane wa nyareja kena ba watidu
4: farikulu nyane je kene ba sajo dugure
8: RFI mande kan la me bako farikolo nyana je kene ba kanu bako wa bismillah o kajimu kan kene kan we o mi la soro kari wo kari ni nege kenye tani wulo vla mana temeni senga duri e kuma so ina RFI mande kan kan ka foko bi han ka babu wa bena talike kran kran ya la jamana o kan nyo soro de kan coupe du monde temelen ko farafina fokata se farajela farafina ta o ye kan na ta samba flani mugani wulo vla o sira nyini nyoko kombe o le farajela o ye ligue des nations de ye ambe na o kuna foni douda o klokan ni o temena andabe na sekowere mi maode ka foko ambora ni ndoko ku mina franci toronto na ngana coupe du monde temelen chelu do na ngana kylian mbappe ale ku yedan tigeli do ke o luminu kumbe ka nyesi ballon d'or ko mana nga mo wele no mina jatte mine ka ko ka fana ni o temena ambe kuma uye babu kran kran ka ji o ji o fana mi ye nyoko ndaw ye o be chogo ya mina ani fana kalamene ale be lo yoro mina ani akuna foni wera o ambe na nunu bela jirende se ndela se oma kene ikambia o kana tayrosi. au danse kokura kenen kan fariko le nyanaje kenebado do wa hananga mogo welele on labena kama wala sa kaseka jati mineke aw yenni babu mino on boroko la se aw ma o lubela jelenka Mamadou Kanté ibambole kenen kan labene do fana anyi foko sobe ambe hakilina jingi keka foko ye kuna foni jila e fariko le nyanaje do mbaxe yebe barake 7 8 jabara di sola
7: sadi du kure ni fo mbeshira nyambele fola wa fana kan me bawo bira jelen fo
8: Mamadou Kanté ama seyele ma sira mbenyesi ma sira sport ni fo kosobe bibla ni labo ko nyoron fo e kana do aka aka misenyala
6: nana o vente do facho ni fo car ka no baro bela jele fo ka clara kanté era fo konté biara e jon ko no bi
8: bashite o famu yara kosobe wa ila benendo do wala sanka seka kuma babu nunu kan o luminu amena a follow ni farafina ka nyoron soro we jamana ni nyoron tie o mi kabini coupe du monde temena ninde a sien follow ye jamana nunu kan nyoron soro wala saka seka sirani ni nyoron kombe o lu dabo ka nyesi mi koni ye kan natama kan sambafla ni mugan ni wolon vla ni akakan kake farafina enfant jamana saba kono Kenya Tanzania ani Uganda aussi la ticket de ladron ambafo ko telephone o luko ni o dabora kaban wa nyokon kombe follow kera kaban ka fo ko aussi la ticket la jamana do sera ka sebaya soro do yegele ya soro do yerefana min koni e ka fo ko nyahamina o bolo ni bela jele na nanga mo wele ni nunu labene no wala saka seka na kuma aw ye ni ko be kan ne rekoni festira mbe follow ka nyisi edema wala sa anka akoda boni yoro mi koni ye mali unuka dege kalamoro kura antonio da silva uni capverni nyohontie sira jabi area ye choko jumende la sira
6: Sadio amse kami fodoron deja ma foko e samata sega wiye ku felicitation nou ka encadrement be keren keren yala Antonio da Silva parce que akani boko fola ina mo to sigile nou ka ma kono kosobe kosobe e pifana ni bato dana be sinsi anaka public sportif ou tche flana yu mwe tuguni ni bato do lankana mu wele la kana alibolu ka dana ya soro ka kile flana yu mwe kakata ufana makono me obela jelen temene kwa fea nye sajo nye malika machi takalai ibae kafo kapver nye koro severe ke kapver alwe presta ina mapaya ke kubjumon temene ina anye ekip mwenye kunu malika ekip mwenye franchement pour être ce qu'il faut là parce que cohésion fait tourner et tout l'entente demander terrain colonana à nos bébés demsenou c'est quoi ce qui veut dire que amse kan sigeni nous continuera ni togoye na ka baranyelema oké amse ka e ka fo djigi o be se ka da malikan et coupe du monde élimine coupe d'afrique éliminatoire na katasepo et coupe du monde et atoko kumbe baere keneka
8: o yere de do ni oye coupe d'afrique kan sirani ni nyokon kumbe nu ye mali tien do don o luye adabo ni dege kala mo croye anaka tiede unana ani mo kura unana wa yelema do na hali mali yere tolanta anko nyana bo kulula nga Senegal koni hali ni kasoro yele mama don to lantan anko nyana bo kulula nga dege kalamu kura koni de nana fana mi aka yeta kura de nana nga abe ina fo akera Antonio da Silva bolo chuko mina Kante amadia Senegal takura bolo uchogo yala ni oye Patrick Vieira ye yala ere fana nye munde jate mine akani boko folo ina
7: Sajo hakili umensi kifolo
8: Kante mungka ma hakili umensi yaka boko folo dono
7: aga boko folo dono mbari ayre ba dongo bibi la kokoro ma dongo mba Senegal kokoro ma dongo mbaho be akono ne konyu mande bauma ambora yoro mi ode ato Senegal
8: nga kante mumi hakili sigi jabi indono wali ma aye tolan semi yere ira odono
7: jabi ani tolan semi mbe bauma amba dongo fale ni chamande ke era coupe du monde ani bije bauma toronta nangana chama munu yalo tu yira kenela coupe du monde la wafana wi ko bade ke bibi law me ye kenekan na ke Ismaël Sarr Iliman Diagne nunu nube bari abe famuya ka donko deke kala mo kura de don abe fere kura de tege wala sa ke se ka don abi joyoro fa chogo munna anda sera mayan ka foko ninya akololo do de ke pa chaw bo akabara la ka soro coupe d'afrique sirani ko nyinim benala sela betu nes antuna sigenembe bauma amba don ko Patrick Vieira nanana fa ake shirade nyini fokaye bibila fere ni nyewo shirani ni ndela adung asera wakati munna meke wakati ñuman ñe ka da kan coupe d'afrique sira ñoko ñini bi ambora don follow la amba donc a ko beteria sani coupe du monde ke na sanna tayna donc avec gele ya bade patrick viera bolo ka da kan fo 600 a cour la ke siraye wa abe kom mayra yere men tron tan naw donc ñuma bauma
8: ka da kan to da donc kelenka
7: da kene kan yere na fo ko sajo mane yere to ho ibe gele ya soro ka fo donc wo be do fara gele ya ko no wa patrick viera bi na mi jija éthiopie yere mu ñanna ke benni sénégalais abena gele ya ba soro bolo wa wo ba akobe nyaami
8: aw ba ko be nyaami sirambe nyesi ima ina fambora ka fo chogomina amanno ya patrick viera bolo chogo ya sidela kanteko ana wati yere obe do fara jorokan kada kan sénégalais tolantan kuluye bi sirambila se wado ni tolantan kuludo mimbe farafina ina fo real de madrid be europe chogo ya mina itena fo ibe ke yende ke kalamoko ye kafuka wati dima wasa ye kase ka yere soro o koro ye ka fo ko patrick viera ko ni ko koro ne baka
7: sa de misali tali
6: amma ye ka fo sa jo amedo mna ye fo bi tâtonnement avec photo de siga punto comme na real madrid la valo te kun
8: sénégal la ci goya de la agno famo
6: sénégal ka effectif taralay kay ka fo dem sen ñena mo bubulo papier sans fo bela jilen de jouer europe tomba wala ka klakana yow ye jemu ira ka klakana patrick verakani boko folo ñe franchement akara ni éliminatoire sénégal ga match nul kara balna ko e mo wala tout simplement c'est vrai qu'il m'a fo ya le mau dona la transition on m'a préparé kanya et ce qui fait que sénégal m'a robe domina ambiko bi cadre de la équipe la ina fo sadio mané mum se ka fo dem sanu tayoro ira c'est vrai que dem san ñene mo be mau kular conduit terrain konana a clara douni fond do to ko atena nyairu langa abse ku encadré doni ba fo koro jore mi terrain konana ku aklisigi amase ko ye senegal singoro c'est vrai que ou gérerom na terrain tout to ko ya may mais senegal la bi anto jatela mo gobe muna ko ye résultat de ce qui fait que je pense que patrick vera akani boko folay na obena leçon chamanda male doronte ali entourage pendant nous et fédération ou meseka son blasin ka yasa famu nu kerani angana toko lu nyogo na ye senegal be ceki yere soro chogomna parce que tomba de do ame dom nay ko bi yere afo ina fo real madrid parafina bolobi donc oni ni oni paris saint germain a comportement manquant vraiment
8: makaka ke kelenye
7: nin sey na le be halamna nin sey inte
8: ay jamire sira ya jamire sira le de adam ne
7: Senegal ka boko folo imbe ko wera ira bauma ambora coupe du monde na duma mun na moko chamande duba folo ko cadre sira daserama ko ku sem bobara la bari bibila mba don cadre joyoro yera ko nyuma na damina na jokolo silala edouard mendy fo samfela la sadio mané nunu amba e ko cadre nunu joyoro yera ko nyuma abe fo le dron ko joyoro même na soro o sibe keta bari o ka bolobo barela
8: makanka giri ku bela bosi yekele
7: ubeku bolobo barela mamba don ni nya santan fo santani duri ube u sintin nemba de don wafana we hera chama de nati senegal kulula wafana we jara chama de ta ni victoire ni coupe chama de ta bibila amba don kona fora ko ibu sembo barela wo hatininna avec egele abade wo gele ay anye wode ni boko foloy na ni mozambique
8: anye ode ni boko foloy na wa olonia mimbe o cadre nunu boloni oye mo romino mena tolanta kulina ote guansanye olonia mi inafanya fo guansante chogomina guansante a kola dege kalamogo fana fe ochogwa dela ambise kafowa sira kafoko minkoni ye Hervé Renard ye ale fananka odonia de kera sababu ye Côte d'Ivoire ni gana ni nyokontye asira ka Côte d'Ivoire samabu akola wa
6: effectivement et Sadio déjà mai kafo 2015 ko fe Hervé Renard segina kana mais amana terrain inconnu kononana parce que déjà non seulement ni Hervé Renard takalaje Abe Farafina Balontano, en plus de sa Côte d'Ivoire environnement, déjà à Bodon Kaba, ce qui fait qu'on sait qu'il faut au Bédenyana, Bolal Nakasoro, Dolantano Babolo, Tchadon Babolo, Malik Fana, on a vu Malik Yalkuye, Misiraka, Ara Boko Fola Lase, et Samao Fek, Klaka Tchelou Fola Dontugoni, Kessieka Klaka Fenga Tugoni, au Bédenyana, Bafar Kolonyana Djala Kafo, korobalu joro be tukum na demsanu joro be tinto kadru joro be sika kemuye ka demsanu gide terrain kono nana donc Hervé Renard je pense que ayo de famo experience mbala ayo de famo ka klako lawala terrain kono donc katla ko jabi soro tuguni ni Côte d'Ivoire ka boko folo o nyana bolo
8: ni Côte d'Ivoire ka boko folo o nyana bolo wa Kanté anya ye ka foko Sénégal dege kalamoko werew minu be jamana werew la o lufana hali ni ka soro sebayo antise ka fo chogolanga ama ko mache jugu ya ko ni kadaka alusi seni Angola olu ko ni ye flani binde ke uni Égypte ni nyokonche Youssoufa Dabo fanani Libye afana ni flani binde ke uni Botswana ni nyokonche ibise ko lufana ka ni boko folo jate mine chogodi
7: a quel résultat nyumande bini Aliou Cissé ta na fora ko ni Égypte de Beberna Égypte tariku kono na fora ko
8: farafina ngana ba
7: farafina
8: ina for Real de Madrid me chogomi na Europe sira
6: o be c'est ça ina for Real de Madrid
7: o yere le ato fa de gele akono nu hati na ina fo abe Real de Madrid kan to gomna donc na fora ko Aliou Cissé sera ke flani binkeni égyptien donc o ye resultat nyumande a bolo bauma amba donc atumbora Libye de la Angola anana dege kalamo ko kuraya de la bibi la na fora ko e fere o sigi munyalom bi ayato fo ay flani binkeni égyptien wa fana ankana nyina ko Aliou Cissé ay teria kumbe chamo de ke ani kulu baw ina fo Argentine ani kulu chamo munu yalom bi ay experience jamandama bi abe kulu ni donc nyuma o yato fa la khale nyuma sila nyumanta wala sa ke seke Angola samba coupe d'Afrique
8: wajigia bala ka foko Aliou Cissé benaseka Angola ka ni tonantan kulu la sero jana
7: jigia bade bala ni ama fla damina choko do romba ira ko jigia chaman de bala wala sa Aliou Cissé harina soro ame Angola la bo joro folola joro flana ake seke wo soro foke seke ta coupe d'Afrique natala
8: foka seke ta coupe d'Afrique natala sira ita fo Senegal yo ka seke kata Aliou Cissé no fe
6: ajoro fande parce que de pas tara pap chao na oya assuré mais jusqu'à présent Sénégal bi ka traîné franchement Sénégal bi niveau minabi Sadio Sénégal ni manquant
8: makoni makan ka ke
6: farafina expert voilà makoni manquant te ka ke jabiko là je pense que Patrick Vieira ya famu ka fo il faut ka aka de coupe publique ka danaya soro pe soro ni muyo we jabi nyana mai seren kono
8: oui jabi nyana
6: mai fo Sénégal sigile no ka makono bi
8: oui redé don oui jabi nyana mai to lantan kené kan Sénégal sigile mbeka makono o siratige de la yoromi koni ye Mauritania antise ka temeka soro mo lu fanan fo u fanan ka boko folo nyena u bolo saba ani kené uni République Centrafricaine oui nyoron soro uyi u bugo o de la o kere fe la Guinée fanan antise ka temena ma fe fo lu fanan ka o lu koni a glera u bolo uni Afrique du Sud ka bafana bafana ni nyokontie u desera fla ani kelen Burkina Faso aline Amir Abdou olu fananka ni mboko ina u ye flani binke uni bene ni nyokontie kelen ani kelen kle flana u olu de makono lembe ni ndokun nata ina obiseka minkoni ye kulu kowira kanye jombe na kelo ro follow la jombe na seka tabulo nyana mansoro kabini ko damine la otuma de la kle fla labon benato wala saka seka ko to la taranye wati mina ambeka fo farafina kani mbeka damine Europe fana ou fana nyon yon koumbe onke ni ndokoun franche ina o luta kounye Ligue des Nations deye o Ligue des Nations mi kouloutan ani nani jamana nounou klalembe o de la ou yu ka boko folo ke o boko folo minu na nyon koumbe engeleman do kera ina fo Espanya le ni Angleterre ni nyon koumbe alaba na Espanya ka sebaya la wa ina fo Hollanda fana ni Allemagne ni nyon koumbe o mi fana kera flani mbiye kele ani kele Fransi ale ni Turki ni nyon koumbe sira Fransi ye sebaya soro e ay chugudi
6: ko sebe e kante joye Fransi gabido
8: Ousmane Dembélé te Ousmane Dembélé te
6: ay miakila di ay Ousmane Dembélé te qui est toujours derrière classique of la le côté mais Kylian Mbappé de ado c'est de la dumamba et Sadio
8: on
6: tous sigle no ka Zidane quel est ani foot on tous sigle no ka Zidane makono donc am se ka fo akaboli o nyanabolo donc j'espère que koto obena nyabolo
8: obena france
6: ni irafana Mbappé na tonyo obena koba uira e Ligue des Nations ina
8: o yere de don kante kumbe fe ka nyesima o yere de la Zinedine Zidane tugura min ko afle nyaka min onabla Didier Deschamps a e baraba de ke France ina fo Patrick Vieira makono lembe Senegal chogo mina ngamirila yala Zidane fana makono lento chuga kele ndela France
7: amakono ne mbade don ka daka amba don ko France to lontana nyuma o de bubolo wa fana nu sante min nu ndela u betenkan harina soro coupe du monde we gele asoro bibila Didier Deschamps ya a to la kaliya munna fo Zidane ke seketo barato la cede wa fana ani crise de leadership mu ñaro o debe France jamana lu waxati mu na Dembélé ci ani Olivier ci ani Mbappé ci bibi la fa ki joro fa de wala sa ki ce que wo gérer bi aya damina ni nu boko follow mu ñalo ay courasta ke Dembélé la aka poste mu ñalo bi jouer Paris Saint-Germain au poste une de la mankan tiara Didier Deschamps waxati la bari ade a sera ke ko ñu manke ke ko ñu manke ka joro fa wala sa ki ce que Torontana wo Torontana joro irai
8: kaseka Torontana Torontana joro ira ula wani wati yere la nyoro kumbendo ube sena ina foli tuyani aleni Azerbaijan oloka nyoro kumbendo kunchera flanibi na kele ani kele Danmark aleni Pedgal benyokona ni wati la Danmark benyefe folo kele ani fu Hollande fanani Serbi ube flanibi na folo kele ani kele ama ban folo kafoko Autriche alefana yefla don Kosovo la folo ofana makunche ni wati la Fransi kaboko flana ube na kenyoro kumbendo gelema ye kante uni Belgique ni nyoronche ambise kan sigi ni nyoron kumbe gele koniye
7: abeke nyoron kumbe gele ya lembade uni Belgique che bari ni menfili Dembélé le benake capitaine wa wo fanam benake ko nyumambaye amba non ko Dembélé Ballon d'Or tolontana fitininte wa be ko nyumawde ke tumabela akera yere beleo ina fo ay Paris Saint-Germain samba Ligue des Champions fla la chogomuna bibila na fora ko leadership ya bena doa bolo bawo mamba don ko do wera mbé mobutu wala ban amena ke ko gele ya bolo o de ato fo abito ka bo ato bolo bawo ma doni mba yere jala ke de kuma be donc bibila na fora ko Dembélé bena ke capitaine ye abi ce ke ko nyuma mbaw yira bari ankana nyena Belgique wolu fana tolontana nyuma de bo bolo waaw ye ko nyuma de yira Sénégal
8: ante
7: Chine Sénégal te ñina uyé ko ñu
8: mbi ke Sénégal la
7: Coupe du Monde donc ndé mira la abena keleya bari France bena ci baga so
8: France bena ci baga so nga ambe hakli jinké fana ka foku ka dégé kala mo France jamana dé yéra kundo haut mala Coupe du Monde la Rudi Garcia ka foku Nico Ousmane Ballon d'Or ni ndoko kuina ambe ka foku yala Mbappé afana siglentena ka foku ñina ka foku Mbappé Ballon d'Or wa kada ka yé dentegali donc yéro miñé RFI sans fait Sira odantigeli minu mbayira doni kafoko Kylian Mbappé beka ayira kafoko tiela nyina saina ani Ballon d'Or kakan wa ni aya sorofana kakan kadaka Ballon d'Or ye jonjonde ye mimbe tolantana yere deka bara uira sankono ako ate tolantan kuluka bara ira ni kasorabe tolantana deka bara ira ale koni ye o bara doke kadaka kakan ki joro fa yoro yoro akera Real de Madrid akera Francier aye o bela jelenke wafana aye a burju be boyo
7: menani Ballon d'Or jumande ko
8: ayofo Ballon d'Or kelin de nosira Dembélé minta afana deka fo ka foko ni nanta koni ambiseka akira chugo chugo Mbappé toko fo akola ere fana ya chugo
7: bende kono go Real Ballon d'Or
6: sajo beba ro ko Mbappé ni Ballon d'Or ni na foni na marakera sino ni na Ballon d'Or im Mbappé
8: ça
6: il faut reconnaître ça et puis moobe ka critique ko jugo parce que ko a interview ni fon que tout simplement parce que Mbappé de dos sino akele man ni ngai pi il faut savoir que Mbappé benika sa façon de communiquer de famba pepe moro il a l'air de ça donc ni koni fitini do drare ke ko baye moro bula ka commando ce qui fait que journaliste ou ya nyinga a question ou répond oni gerebu ya te sangile fa me gerebu ya mana kai fana aba ko ka kla ka yira teren kono nana dai ndoronte de ce qui
8: na ya fo yoro yoro kore ka fa yira tolantan kene kan fana abana
6: aya yira tolantan teren kene kan folo de gasoro ka kuma Sono santo la ma communiquer va fon ni togo ya ina kanto me ka ira ka fo Ballon d'Or kadino to ko du go do lantana bebo ira ni ambition ni fe on bile se ka ira ani woni ne ben de fe akadie ka Ligue des Champions ta kadinye ka Ballon d'Or de ta me so ko du go
8: ko du go tesira
7: ayere de beko ayere de beko kubar
8: nga kante chien do abafe ka Ballon d'Or soro nyina anyaye akechugula anyaye akuma chugula abafe sira yafo Abise kaka ba merite fana nga ere bolo yala akobe chiko jumena mobana ni nyokonche wa
7: akou for la dabara ya banko de la
6: kabako
8: ni kasoro atiero dale ba fe nga ni kasoro abise kasoro wa wali man ni kasoro e bolo mobay anani nyokonche ani Ballon d'Or ni nyokonche
7: sadio ni ya yere bi ni dala kati ko fo Ballon d'Or de ke dia lero ayere ba don ko shika chamande bala aka Ballon d'Or tali ko la Bawma bi na foroko Ballon d'Or critère ou de sigrasena fo saba na foroko e kelen